0: клянемось завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
0: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
0: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
2: Клянемося на смерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
0: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
0: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
0: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну, давай кля.
3: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
0: Караул!
3: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
3: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати, лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи.
3: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельна обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
0: Артем, ведмідь уже утік, отямся, уставай ж, боягузе.
3: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
0: Ага. Дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
0: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
0: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
0: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
0: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
0: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
0: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
0: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
0: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
3: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде

0: Так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Грабалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий вечір, доброго ранку або добрий день усім слухачам. Пам'ятаєте, для чого Бог вибрав Єремію за пророка? Для того, щоб говорити народу про їхні вчинки та про любов Божу, щоб привести їх до Спасителя. Царю Єгоякиму настільки не сподобалися слова Божі, які записав Єремія, що той спалив сувій і наказав схопити Єремію. Добре, що Єремію попередили, і він заховався до надійного місця. Там він знову разом із Варухом записав слова Божі. Під Вавилонським ярмом. Біблія, друга книга царів, 24 розділ. Книга пророка Єремії, 27 і 28 розділи.
1: Коли цар Єгояким спалив сувій Єремії, він своїм учинком ясно показав, що не зважає на Бога. Однак Бог так прагнув простити свій народ і зробити його щасливим, що довго ще зволікав і зважувався перше, ніж послати на них суворого ворога. Тепер Єремія зрозумів, хто є тим ворогом. Нова імперія Вавилон підкорила своїй владі Єгипет і завоювала Асирію. Цар Вавилону Навуходоносор примусив царя Єгоякима також підкорятися. Протягом 3 років цар Єгояким чинив так, як йому наказували, а потім удався до змови проти Вавилону. Навуходоносор відразу вирушив на Єрусалим, аби провчити царя. Єгояким не побачив ворожої навали, бо помер. Коли Вавилонська армія захопила Єрусалим, країною правив його син, який був не кращий за свого батька. Навуходоносор погнав нового царя та його двір до Вавилону, а з ними й найкращих громадян Єрусалима. Найміцніших та найрозумніших молодих людей, найправніших майстрів та ремісничих було взято в полон. А ще Навуходоносор пограбував храм і забрав усі його золоті прикраси. Єремія залишився в Єрусалимі, де тепер правив новий цар, призначений Навуходоносором. Цей цар змушений був цілковито підкорятися і не протидіяти поневолювачам, аби вони дали спокій Єрусалиму. Більшість із тих, хто залишився в Єрусалимі, не вболівали за тим, що сталося. Полонені скоро повернуться з Вавилону і принесуть назад прикраси храму, говорили вони. Однак Єремія знав, що цього не станеться. Він змайстрував дерев'яне ярмо на зразок тих, що надягають на худобу, і поклав його собі на шию. «Слухайте, – казав він людям, – підкоріться Навуходоносору і схиліться під його ярмо. Якщо зробите так, – говорить Бог, – то будете позбавлені великого лиха, яке має найти на це місто». Однак якийсь чоловік рвучко зірвав ярмо з плечей Єремії і зламав його. «Ось, – вигукнув він переможно, – ось, що станеться з вавилонським утиском. Ми незабаром зробимося вільні, і тоді полонені повернуться назад». «Як би я хотів, аби слова твої справдилися, – зітхнув Єремія. Однак промине 70 років, поки перший з наших співвітчизників повернеться назад».
0: Чому Бог не знищує всіх людей, які невірні та чинять зло? Тому що Він довготерпеливий і дає шанс для спасіння всім людям. Бог довго не карав ізраїльський народ, тому що хотів, щоб в усіх цих складних випробуваннях ізраїльтяни проявили покору. Який урок із цієї історії для нас? І нам слід навчитися покорі, беззаперечній слухняності Слову Божому. Немає нічого більш небезпечного, ніж нехтувати тим, що говорить Бог. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. Не прогав її?

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, білочку.
1: Привіт, барсуче.
0: А ти бачила оголошення на великому дубі?
1: Ні, не бачила. А що там?
0: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
1: А буде місце для стрибків? Я так люблю стрибати!
0: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Гайда після уроків подивимось.
1: А, ну я то залюбки, а домашні завдання хто буде робити?
0: Та ти не хвилюйся, ми ж не будемо довго. Тільки подивимось і одразу додому.
1: А, ну тоді згода, домовились. Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон. І особливо на те місце, де можна пострибати.
0: Білочко, білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
2: Ква, ква, і ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
1: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго, ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
0: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
2: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
0: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо. І відпочинемо, і всі справи поробимо.
1: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків. Годі базікати.
2: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
0: Добре, бувай, жабко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
2: Ква! Побачимось, друзі!
0: О, білочко, білочко, як же ж тут чудово! Але я вже так настрибався.
1: Так, я вже ноги аж не відчуваю, ходуть від всіх стрибків.
0: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн, там нас жаба чекає.
1: Давай, а ще треба пограти у теніс.
0: І м'яча поганяти на тому футбольному полі.
1: Обов'язково. А як гадаєш, Ігнашко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
0: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
1: А, як чудово, я так люблю розважатися.
0: І я так люблю, але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може без нас піти.
2: Увага, увага! Великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага!
1: Ігнашко, ти чуєш? Що це таке? Вже все? Невже вже все?
0: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? Він вже до пізнього вечора має працювати.
1: А ну дивись, дійсно вже й сонце сідає. А, я не помітила, як час сплинув.
0: Звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
1: Слухай, Ігнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
0: А, здається, ні, не сказав. А ти, білочко?
1: А, ну ти розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. А, слухай, хлопче, а в тебе багато домашніх завдань на завтра?
0: Ой-ой, білочко. Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може, ще встигну. І сонце сіло, вже так темно.
1: Хех, мені ще віршика вчити. Великого про ліс та про стадіон. А що мамі я обіцяла допомогти?
0: А, я сухе листя мав принести додому. А на галявині вже темно, нічого не видно.
1: Блукати можемо, бо вже справді нічого не видно.
0: О, якби нам хтось зустрівся, щоб не так страшно тим темним лісом було йти.
2: Ква, Ігнашко, Білочко, Ква, ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
0: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
1: І спати так хочеться.
2: Ква! Та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. Ха-ха-ха. От тепер і маєте клопіт. Ква!
0: Так, жабо, ти права.
1: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, щоб вони нас не сварили.
0: Я зрозумів. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
1: Так, Ігнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
2: Ква, от які ви молодці. Ква, а щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому. Ква, все одно мій ставок якраз неподалік від ваших домівок.
1: Дякуємо тобі, жабко, біжимо швидше.
0: Пішли, пішли додому.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим угорським композитором, автором багатьох знаменитих оперет Францом Лігаром. Франц Лігар – дуже відомий угорський композитор та диригент, який разом із Йоганном Штраусом та Імре Кальманом був видатним композитором віденської оперети. Його твори стали світовою класикою і неодноразово екранізувались в різних країнах. Арії з його оперет займають гідне місце в репертуарі кращих співаків та співачок світу – Монсеррат Кабальє, Лючано Паваротті, Плачі до Домінго та інших. Франц Лігар народився в австро-угорському місті Комаром. Зараз це місто Комарно, Словакія, в сім'ї військового капельмейстера. В його генеалогічному дереві були німці, угорці, словаки та італійці. В 5 років він не тільки знав ноти, але й міг імпровізувати на запропоновану тему і навіть при накритій рушником клавіатурі – трюк, який приписують маленькому Моцарту. В 6 років Франц написав пісню на власний текст і присвятив її матері. Коли хлопчику було 12 років, він успішно здав досить складний іспит в Пражську консерваторію і став учнем професора Форстера по теорії музики і директора Беневіцца по класу скрипки. В 1884 році полк батька перевели в Прагу. Тепер Франц знову міг жити в сім'ї. На старших курсах консерваторії директор Беневіц познайомив хлопця з Антоніном Дворжаком. 16-річний Франц зблизився з 70-річним композитором. Дворжак зіграв своєму молодому другу декілька своїх нових композицій. Лігар ризикнув і, завмираючи від хвилювання, показав композитору свої. Це були 2 сонати, скерцо та капріччо. Дворжак продивився їх дуже уважно. «Непогано, зовсім непогано», – бубонів він. Продивившись до кінця 2-ту сонату, він поклав рукопис на стіл і впевнено сказав: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Лігар давно вже брав таємно приватні уроки композиції у професора Зденека Фібіха. Після слів Дворжака Лігар відчув себе окриленим. Він твердо вирішив залишити консерваторію і займатись тільки у Фібіха.

І ось вона, повна самостійність та свобода. Легар нічого і думати не хотів про батьківську допомогу. Він вступив в музичний театр «Бармен Ельберфельде» першим скрипалем-концертмейстером. Легар вважав «Бармен Ельберфельде» школою життя. Величезне навантаження не окупалось маленькою заробітною платою. В цей час Легару-старшому вдалося отримати місце військового капельмейстера у Відні. Йому потрібен був скрипаль-соліст. Звичайно, він подумав про сина. Батько та син чудово спрацювались, але бажання бути незалежним взяло верх. Франц, дізнавшись, що звільнилось місце військового капельмейстера в угорському містечку Лошонце, стає в 20 років самим юним капельмейстером в австрійській армії. Восени 1893 року він став складати дві опери. Ні одна з них не була завершена, але молодий композитор, що називається, набив руку. Потім з'явилась оперета «Зозуля». В 1902 році Легар вступив на службу в театр «Андервін» диригентом. Оперети «Ключ від раю», «Решетник», «Божий чоловік», «Жартівливе весілля». І ось прийшов час веселої вдови. До останнього моменту директор театру Корчах був проти спектаклю. Репетиції оперети йшли вночі. Перед самою прем'єрою директор запропонував Легару відмовитись від неї, отримавши винагороду, щоб не позорити театр. Але виконавці головних ролей умовили автора боротись до останнього. Хоч раз та зіграємо. Вже після першого акту аплодисментам не було кінця, а після другого слухачі вимагали виходу автора. На сцену разом з Легаром вийшов усміхнений директор Корчак. Комічна ситуація. Легар переміг. Весела вдова підкорила світ.

Після веселої вдови було княже дитя, циганське кохання, граф Люксембург, Єва. До Легара прийшла нарешті слава, справжня, світова. Почалась Перша світова війна. Для оперети настали складні часи, а композитор став писати так звані легаріади – оперети драматичні, іноді трагедійні, які часто закінчувались нещасливо. Легара чекає новий зліт. В день 60-ліття Легара з 8 до 9 годин вечора по всій Австрії була оголошена легарівська година. По радіо, в дансингах і концертах виконували стільки його твори. За успіхами творчими прийшли успіхи фінансові. В 1931 році Легар купив у Відні просторий палац, який до цього належав моцартівському лібертисту Людвігу Шиканедеру. Тут композитор і жив до самої смерті 24 жовтня 1948 року. Відоме неабияке почуття гумору Легара. Ось декілька історій, які залишили його біографи. Молодий і ще нікому не відомий Легар заробляв на життя уроками музики. Якось в розмові з друзями він повідомив, що йому дуже і дуже пощастило. Він дає уроки музики своїй квартирній господарці і за це отримує безкоштовний обід. «І що, вона здібна?» – запитав один із друзів. «Дуже», – відповів Легар. «Особливо чудово в неї виходять пиріжки». Якось відомий композитор оперетти Імре Кальман зайшов до Легара погостювати. Прощаючись, Кальман по неуважності вдягнув пальто Легара. Веселий господар зупинив гостя. «Дорогий Імре», – сказав він життєрадісно, – «ти можеш брати із моїх оперет любі мелодії, але моє єдине пальто залиш, будь ласка, мені». Якось Легару довелось керувати невеликим оркестром в одному провінційному містечку. Оркестр був поганим. Після першої ж репетиції композитор сказав місцевому диригенту: «Маестро, трубач та барабанщик у вашому оркестрі грають настільки голосно, що я зовсім не чую ні скрипок, ні віолончелі». «Але ми якраз це і намагаємось зробити», – зітхнув диригент. «Навіщо?» – від душі здивувався Легар. «Ах, глибоко поважний маестро Легар, тому що як тільки ви почуєте наших скрипалів та віолончелістів, ви самі це зрозумієте».

0: GDZIITFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати. Ну, будь ласка». Та Мартуся й не думала відкривати ротика. Втомлений тато посадив її на стілець, сподіваючись, що вона захоче самостійно прийняти їжу. «Та де там?» – Мартуся не здавалася. Тітка Василина, яка сиділа навпроти,

Одне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток: «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир. Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз». Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Тіточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки. А людина набагато важливіша, ніж рослина. І їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть час їсти, треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування всім людям, а також тваринам, рослинам, пташкам і рибам. У нього для всіх вистачає їжі. Та є діти, котрі навпаки забагато їдять. Їх ніяк не можна зупинити. Для них все надто смачно. І якби мама не заховала пиріг чи цукерки, вони все одно знайдуть їх і з'їдять. Хотілося б розповісти вам таку історію. Це було дуже давно. Жив на світі юнак на ім'я Ісав. Ісав любив полювати. В нього були гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний. Де мені твого супу з сочевиці? А то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить, як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос, коли жив на землі і був маленьким хлопчиком, завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв.
коли ж він був у постелі,

0: Сатана хотів випробувати його. Що він любить більше – харч чи свого небесного Отця? Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не виридувала і слухалася своїх батьків за столом.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію, який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друже, знову в тебе в гостях радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Чи любиш ти спілкуватися з друзями?
1: Чи легко ти підтримуєш розмову? А можливо, страждаєш від того, що до тебе не дослухаються?
2: Знаєш, спілкуючись з людьми, потрібно дотримуватись певних правил. Давай послухаємо, як спілкуються Андрійко та Ангелінка. Чи помітиш ти якісь помилки? –

0: Ангелінко, як ти вважаєш, слід мені сьогодні брати парасольку?
1: О, цю парасольку тобі подарувала бабуся на день народження, пам'ятаєш? Тоді ще приходили твої однокласники, а я хворіла.
0: Гаразд, але все-таки, ти бува не слухала прогнозу погоди? Чи варто брати парасольку?
1: В понеділок я так змокла, що на мені не було сухої ниточки. А минулого літа, коли ми ходили в похід, настала страшенна гроза, була злива. Добре, що ми сховалися в будиночок лісника. Зате наступного ранку так гарно випогодилося, дощу наче й не було.
0: Добре, я запитаю мами про парасольку. Можливо, вона чула прогноз погоди.
1: З класом ми їздили на екскурсію в аеропорт. Там вивчають погоду, і ми бачили багато приладів.
0: О, горе, ти навчишся нарешті не теревенити про свої враження, коли тебе запитують про зовсім інше.
1: А про що ти запитував?
0: Я запитував, чи потрібно сьогодні брати парасольку. Але вважай, що я тебе про це не запитував, бо ти знову почнеш розповідати давні історії. Краще запитаю у мами.

0: друзі, привіт! Про що ви сперечаєтесь?
1: Ангелінка зовсім не вміє спілкуватися. Я її запитую про погоду, а вона пригадує, що було з нею у торік.
0: Справді? Можливо, в неї труднощі із спілкуванням?
2: О, мамо, ти купила мені нові олівці? Я маю намалювати 3 малюнки, а старі вже посписувалися.
0: Ліночко, як тобі подобаються мої нові туфлі?
2: Мене зараз більше цікавлять олівці.
0: Поглянь, які вони елегантні і підборені високі. Точнісінько такі самі колись мені подарувала моя подруга. Вони дуже зручні.
2: Мамо, але ж я тебе запитую про олівці.
0: А про що тебе запитував Андрій?
2: Андрій? До чого тут Андрій? Він куди збирався йти? Не пам'ятаю.
0: Це так, як в приказці. Ти їй про голене, а вона тобі про стрижене.
1: От-от, саме так. Ангелінка зовсім не прислухається до співрозмовника.
2: Я сама не знаю, чому так трапляється. Коли я з кимось розмовляю, то одразу забуваю, що каже мені та людина, а пригадую щось своє. Ось так, як і ти, мамо.
0: Я навмисне розіграла з тобою таку модель розмови, як звикла розмовляти ти сама. Щоб ти відчула, наскільки важко говорити з людиною, яка постійно відхиляється від теми.
1: Дуже добре, що ти її провчила з олівцями. Нехай задумається, як потрібно розмовляти.
2: І все-таки ти купила олівці?
0: Купила, на ось.
2: Ура, які гарні!
3: Отже, Ліно, ти не можеш бути гарним слухачем. А це одна з умов ефективного спілкування.
2: Слухачем? Навіщо мені бути слухачем? Хіба Андрій – це радіо чи вчитель в школі? Ось я зараз займуся малюванням.
3: Зачекай. І все-таки вислухай. Чи добре було б тобі, якби твій співрозмовник всі твої слова пропускав мимо вух, а розповідав тільки про себе?
2: Не знаю. Я не думала про це.
0: Уяви, що ти в іншому місті і запитуєш міліціонера, як знайти потрібну тобі вулицю. Але він тебе не слухає, а?
1: А скаржиться на посилений рух автомобілів на своїй ділянці.
0: Що б ти робила?
2: Я б звернулася до когось іншого.
3: На щастя, багато людей вміють розмовляти. Тому, мабуть, хтось таки тобі допоміг би. Але ви повинні вміти спілкуватися. І найголовніше в розмові – це…
2: Це гарно говорити?
3: Якраз навпаки – бути хорошим слухачем. Бо про що свідчить те, коли людина під час розмови думає про щось своє?
2: Можливо, вона хвора?
1: Або дуже схвильована?
3: Може й так. Але вірогідніше за все, вона просто великий егоїст. Її цікавить тільки те, що пов'язане з нею самою, і їй нема діла до потреб інших. Якщо ви будете вміти уважно слухати, намагатися війти в ситуацію людини, що розмовляє з вами, то будете гарними співрозмовниками. Люди захочуть з вами говорити.
2: Подумаєш, нехай не говорять, я без цього можу обійтися.
3: Я так не вважаю. Ось спробуй у вихідний день не спілкуватися зовсім ні з ким.
2: Брати в рота води?
3: Хоча б так. Подивимося, чи довго ти втримаєшся.
2: Ми колись грали таку гру – мовчанку. Я ніколи не думала, що так важко втриматися від розмов. Я завжди першою порушувала мовчанку.
1: Ще пак, з твоєю говірливою вдачею – це не дивина.
3: Якщо ви не будете вміти слухати, то й вас ніхто не захоче слухати.
1: А ще мені не подобається, коли хтось при розмові мене перебиває.
3: Так, це ознака безкультур'я. Під час бесіди ви повинні дочекатися, доки співрозмовник висловиться, запитати його, чи він вже закінчив, і аж потім вступати самому. Варто вживати чемні вислови, і з вашого дозволу я хочу сказати, чи, якщо вас цікавить моя думка.
2: Ого, так офіційно, я ще ні з ким не розмовляла.
3: Варто спробувати, щоб мати гарну культуру спілкування.
2: Обов'язково спробую. Дорога Оленочко, дозволь мені запитати в тебе, яку вправу нам задавали з української? Правильно?
3: Щось в цьому є. Принаймні, в розмові з дорослими варто бути чемними. До речі, як ви думаєте, хто має перевагу висловити свою думку першим?
1: Я думаю, той, хто старший.
3: Так, не слід спішити давати свою оцінку подіям чи явищам, поки це не зробили старші, ніж ти. Також нечемним є той співрозмовник, який завжди виставляє на показ своє «я». Іноді тема розмови є загальною, такою, що не стосується осіб, а хтось нескромний завжди намагається привернути увагу до себе, часто вихваляючи свої якості. Це не тактовно. Зверніть увагу, як виступали перед людьми апостоли Христа. Вони мали багато чого розповісти про себе? Мали чим похвалитися?
1: Я думаю, вони могли похвалитися тим, що ходили з Ісусом.
2: Вони могли б говорити всім навколо. Та ви знаєте, хто я? Та я познайомий з самим Христом.
3: Але центром їхньої промови завжди була особа Ісуса. Якщо ви будете говорити істини з Біблії, то завжди будете успішними в розмові.
1: А якщо нам не повірять?
3: Байдуже. Головне посіяти слово істини. А далі воно проростатиме в душі людини під Божим контролем.
0: І вже ж потрібно добирати слів у розмові, щоб нікого не образити, а навпаки сказати щось приємне людині, підтримати її, заспокоїти.
2: Ого! Це ж як довго треба думати перед тим, як щось сказати?
0: Звичайно! Думка повинна йти попереду слова, інакше можна наламати багато дров.
2: Як це?
0: Необачно сказати щось таке, про що потім шкодуватимеш.
2: Ой, я вже стільки дров наламала, можна розвести величезне багаття.
1: І все тому, що ти не думала, що ти говориш.
2: Але ж це так важко, підібрати слова, вчасно їх сказати.
3: Ви цьому тільки навчаєтеся. І якщо бувають помилки, то це тільки від вашого малого досвіду. Але намагайтеся дотриматися поради Господа, який через апостола Павла нас навчає. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.
1: Іноді справді важко знати, що відповісти, особливо, коли не все розумієш і знаєш.
0: Головне, в усьому слід покладатися на Бога. Ісус обіцяє, що сам дасть потрібні слова в скрутних ситуаціях, тому потрібно більше дослухатися до Його голосу, вивчати Слово Боже.
2: Це цікаво. Я буду старатися це робити.
1: Я теж буду більше слідкувати за своїми словами під час розмови.
3: Нехай Бог вас в цьому благословить.

Як на мене, дуже цінна порада. Перед тим, як щось сказати, потрібно подумати. Обов'язково випробовуй це правило і інші, про які ти сьогодні почув. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться!» – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи!» У цьому Пауль має перевагу. Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину. Великий

ангела з неба. Коли охоронці побачили ангела, то попадали на землю перелякані. Ангел відсунув каменя. Щойно зійшло сонце, як Марія Магдалина та інші жінки пішли до гробниці, щоб омити Ісусове тіло. Ранкові промінчики проливали світло крізь розлогі оливкові дерева на росу, що виблискувала на листочках і травинках. Подруги тихенько йшли гірською стежинкою через оливковий сад і нарешті прийшли до гробниці. Вони одразу помітили щось дивне. Гробниця була відчинена навстіж. Зазирнули всередину, уважно вдивилися в темряву. Хвилинку, Ісусового тіла не було. Раптом жінки помітили чоловіка, що сяяв сліпучим світлом. Його одяг був яскравим, як блискавка. «Не бійтесь», – сказав ангел. Однак вони стояли перелякані на смерть. Ангел запитав: «Що ви тут робите? Це гробниця, а гробниці для мертвих». Жінки не змогли вимовити ані слова. «Ісус більше не мертвий», – пояснив ангел. «Він воскрес! Він знову живий!» Серця забилися в грудях присутніх. Коли ангел радісно засміявся, їм на хвилинку здалося, що прокинулись після жахливого сну. Жінки поспішили додому, але Марія залишилася. «Невже це правда? Ще недавно Ісус був мертвий. Як же, знову став живим?» Тоді Марія почула голос із саду. «Мабуть, садівник», – подумала. «Він, ймовірно, знає, де тіло Ісуса». «Не знаю, де тіло Ісуса», – розповіла Марія. «Не можу знайти». Проте Ісус знав, де була Марія, і сам її знайшов. «Марії!» – покликав. «Тільки одна людина на світі могла так вимовляти її ім'я», – подумала вона. Її серце затріпотіло. Марія озирнулась, побачила постать, підняла свої очі. Їй здалося, що це сон. Але то був не сон. Вона бачила наяву. «Ісус!» Марія впала на землю. Несподівано її очі наповнилися слізьми. Усе, чого їй хотілося цієї хвилини, це міцно триматися за Ісуса і ніколи його не відпускати. «Я буду з тобою завжди, Марія», – сказав Ісус. «І ти завжди відчуватимеш мою присутність. Але тепер іди і розкажи всім іншим, що я живий». Марія бігла і бігла до самого міста. Ще ніколи в житті вона так не мчала, так швидко і так далеко. Їй здавалося, що може летіти, мов на крилах, вічно, адже тієї хвилини не відчувала під собою ніг. Сонце, здавалося, танцювало і виблискувало яскравіше, ніж будь-коли у прозорому чистому небі. Дорогою до міста їй здавалось, що весь світ став новим, неначе співав радісну пісню. Співало все – дерева, шелестіла трава, виспівували пташки, співало саме її серце. Невже Бог перетворив смуток на радість? Невже навіть смерть не мала над Ісусом влади? Марія не могла дочекатися тієї миті, коли розповість друзям про все. «Мабуть, не повірять», – задумалась вона. І, звісно, мала рацію.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: є.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, а тебе? Ой, ти знаєш, нам просто щастить на друзів з красивими іменами. Ми приймаємо тебе у свою компанію. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш якісь дивні звуки? Значить, мені не здалося. Десь зовсім поруч сумно нявкає кошеня. Киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць. Ну де ж воно? Знайшла! Сірий пухнастий малюк сховався у самий куток альтанки і дивиться переляканими очима. Киць-киць-киць, йди сюди, я дам тобі ковбаски й молочка.
2: Няу, не піду. І взагалі я не гідний гордого й пухнастого звання кіт. Мене навіть кошеням не можна назвати. Няу.
1: Я вперше таке чую. Але що сталося? Можливо, я з моїм другом зможемо допомогти тобі?
2: Не зможете. Няу. Я ганьба для усього котячого роду. Няу.
1: Але може все ж таки...
2: Не може. Ну як ти, твій друг, мені допоможете?

чому справа? Взагалі-то у мене немає абсолютно ніякого досвіду полювання на мишей. Але я можу відкрити тобі один секрет. У людей теж багато чого не виходить, та вони все одно залишаються людьми. І ти теж умієш чи не вмієш ловити мишей, все одно залишаєшся котом. А давай я розповім тобі, моєму другові, одну історію. Адже ти нікуди не квапишся,

0: ще подивимося. Друже, ти знаєш, хто такі рибалки? Правильно, це люди, які ловлять рибу.
1: Дивно, ті, хто ловлять рибу, називають рибалками. А ті, хто ловлять мишей, мишалками чи що? Але я не хочу так називатися, няу.
0: От смішний, краще не перебивай. Хіба тобі не цікаво дізнатися, що з ними сталося?
1: Цікаво!
0: Тоді слухай. Рибалки ловили рибу і так заробляли собі на життя. Іноді вилов був чималий, але цього разу вони пропрацювали усю ніч. Вимокли, змерзли і усе марно. Кожного разу, коли вони витягували сітку, там нічого не було, окрім водоростей.
1: Вони були вже дорослими рибалками чи такими ж маленькими, як я?
0: О, це були вже дорослі люди.
1: Няу! І у них нічого не виходило?
0: Так.
1: Так само, як у мене?
0: Так, але слухай, що було далі. Найголовнішим серед них був чоловік на ім'я Петро. І рибалки запитали його: «Ей, Петро, що робитимемо? Сонце зійшло, тепер вже точно нічого не впіймаємо. Сьогодні нам явно не щастить, потрібно повертатися додому». Він у відповідь безпорадно розвів руками і погодився: «Гаразд, повертайте до берега. Схоже, вдача відвернулася від нас, і сьогодні ми залишимося голодними». Рибалки повернули свої човни до берега. Їм, втомленим і намоклим, шлях додому здався нескінченно довгим і дуже-дуже важким.
1: Няу! Ще пак! Немає нічого гіршого від промоклих лап!
0: Це точно! Але слухай, що було далі. Коли рибалки вже стояли на березі і витягували сітки, до них підійшов сам Ісус Христос і сказав: «Вийдіть у море і закиньте сітки».
1: «Навіщо? Адже риба зовсім не ловилася».
0: Ісус хотів, щоб вони довірилися йому і спробували ще раз зробити те, що у них не вийшло. Але один з рибалок похмуро подивився на Ісуса і відповів: «Послухай, поважний, ми всю ніч пропрацювали і нічого не впіймали, а зараз тим більше не впіймаємо. Кого ти збираєшся повчати? Мій дід і батько були рибалками, вони навчили мене, що і як робити. Те ж саме можуть сказати усі мої друзі. Не знаю, хто ти, але ми не потребуємо твоїх порад». Ісус посміхнувся і спокійно відповів: «Вийдіть у море і закиньте сітки». Рибалок починала дратуватися людина, що не зрозуміло, звідки з'явилася. Наймолодший з них, стискуючи кулаки і повільно наближаючись до Ісуса, гнівно відповів: «Послухай, ми втомилися, і у нас немає ні часу, ні бажання слухати чиєсь марення. Все одно нічого не впіймаємо». Але раптом Петро, який увесь цей час стояв осторонь і мовчки спостерігав за тим, що відбувається, сказав: «Друзі, почекайте! Щось мені підказує, що нам потрібно послухатися цю людину. Давайте спробуємо ще раз, а раптом пощастить». Щось бурмочучи і незадоволено поглядаючи на Петра, рибалки підкорилися.
1: Як? Вони ще раз вийшли у море?
0: Так, і закинули сітки у тому місці, де показав Ісус. І сталося диво! Риби було так багато, що навіть сітки проривалися.
1: Оце так! Няу! Як добре, що Петро погодився ще раз спробувати!
0: Так, це точно! А ти готовий ще раз усе розпочати знову?
1: Няу, звичайно, ще пак! І прямо зараз! Няу, няу, няу, няу, няу!
0: Зачекай! Треба ж, побіг так швидко, що ми навіть не встигли з ним попрощатися. Щось мені підказує, що у мишей сьогодні буде дуже важкий день. Друже, а ти теж відразу ж розчаровуєшся і сумуєш, якщо у тебе щось не виходить з першої спроби? Якщо навіть так, то я впевнена, що з сьогоднішнього дня ти станеш більш наполегливим у досягненні мети і довірятимеш Богові. Як Петро, який, повіривши Ісусові, вирішив знову закинути

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо – бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти, малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха! Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка!
1: Нічого, я не боюся! Просто не хотіла засмучувати тата! Я не боягузка! Підемо робити ракету!
0: Ось інша справа!
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі!
3: О, здрастуй, здрастуй!
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть!
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу!
5: Почекай, маленький боровичку! Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди!
0: Дуже потрібно! Там біда! Швидше! Моя сестра!
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів! Ми хотіли... Це все ракета!
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка! Зніміть цю штуку з моєї голови! Я нічого не бачу!
2: Маленька дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю, те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як еволюціонував телефон?
2: Першим засобом зв'язку на далекій відстані був телеграф. Повідомлення, які називали телеграмами, подорожували дротами у вигляді електричних імпульсів від передавального апарату до приймаючого. Телеграфні лінії з'явилися на початку 19 століття і використовувалися для сигналізації на залізницях. На початку 90-х років телеграф автоматизували. Відправник міг би набрати текст повідомлення на клавіатурі, який адресат отримував у роздрукованому вигляді. Наступним кроком був винахід телефону, який зміг би передавати людську мову. Перший телефонний апарат запатентував Олександр Грем Белл у 1876 році, випередивши при цьому багатьох інших винахідників. У 1897 році з'явився автоматичний телефонний комунікатор, винайдений Алманом Стоунджером, який давав змогу абоненту просто набрати номер. У великих містах зросла кількість розгалужених телефонних сіток. Проте для цього зв'язку до середини ХХ століття використовували телеграф.
0: Цікаво!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко.
2: «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
1: «Так, можливо.
2: Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця. Вусатий чоловік голосно промовив:
3: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
1: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
4: «Добрий день, ромова бабко. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
4: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала:
4: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
1: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався».
2: І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика».
1: Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку».
2: Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
1: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
4: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
2: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
4: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
2: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
4: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
2: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
1: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
2: «Шкода!» – зітхнув кексик.
1: До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
2: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?» «Так, є, кекс». Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся. «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре». Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе обпекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло.

0: деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Від Бога я маю чудові дари. Це місяць і зорі, що сяють вгорі. Це дощик весняний та вітер легкий, грибочок духмяний, горіх лісовий. Це мама і тато, і бабуся моя. Який я багатий, усе маю я. Я маю оселю і хліб на столі. Є в мене веселі сестрички малі. А ще найдорожчий від Бога є дар. Христос, Божий Син, що спасіння нам дав. Хай Його ім'я прославляють вуста, і серце хай б'ється лише для Христа.

0: Я тільки-но зібрався дивитися мультики. Чую, як мама каже моєму старшому братові:
1: Сергію, сходи, будь ласка, у крамницю по хліб.
2: А Сергій звичайно до мене:
3: Відьо, збігай ти по хліб, бо в мене завтра контрольна з геометрії, я маю вчити теореми.
0: А я йому кажу: мені твоя контрольна ні до чого, зараз мультики розпочнуться. І взагалі, це ж тобі мама наказала йти по хліб, а не мені. А Сергій, звичайно, слухати мене не став. Сунув гроші мені в руки та й випхав за двері. Ух, я на нього розізлився. Але що поробиш? Побіг у крамницю. Я тоді ще вважав, що встигну до початку дитячої програми. Але там стояла величезна черга. Прийшлося мені влаштуватися у самому хвості. Я стояв і лютував на чергу, на Сергія, на весь світ. Я не міг встояти на місці, крутився і підстрибував. Мені навіть зауваження зробили. Нарешті я купив хліб та мерщій кинувся на вихід. І чесне слово, я не помітив стареньку бабусю з кошиком, яка заходила до крамниці. Я з льоту наскочив на неї та вибив з рук її кошик з яблуками. Я дуже перелякався та розгубився, коли побачив, що всі яблука розкотилися по підлозі, а тут іще черга на мене накинулася.
1: Що за хлопець? Тут стояв, крутився, всім заважав, а тепер ледь бабусю не вбив.
0: А я тільки стояв та бурмотів: пробачте, я не навмисне. А бабуся, уявляєте, каже:
4: нічого, синку, ми з тобою зараз ці яблучка швидко зберемо.
0: І вона, уявляєте, погладила мене по голові. Я допоміг їй зібрати та скласти у кошик яблука. І ось даю я їй останнє яблучко, а вона узяла його і каже:
4: дивись, хлопчику, з ним нічого не трапилось. Воно таке ж гарне, як і було.
0: І дає це яблуко мені.
4: Візьми його собі, тільки добре вимий вдома.
0: І знову погладила мене по голові, уявляєте? Я пішов додому. Я вже не поспішав, мультики, мабуть, вже скінчилися. Та мені, щиро кажучи, вже не кортіло їх дивитися. Я прийшов, поклав хліб та став мити під краном своє яблуко. Воно було таке гарне, рум'яне, блискуче. Весь час я думав про бабусю, яке в неї було добре обличчя, як вона гладила мене по голові. Уявити тільки, вона зовсім чужа людина, сказала мені такі добрі слова, замість того, щоб посварити мене, адже я ледве не збив її з ніг, розсипав її яблука по брудній підлозі. А вона ані словом не докорила мене, навіть яблучко подарувала. І тут мені стало так соромно. А я? Я розлютився на свого рідного брата за такої дрібнички, якихось мультиків. Я так сердився на нього. Я вигадував йому страшенну помсту за те, що не зміг подивитися якісь пусті мультики. Як мені було соромно. Я вимив яблука та пішов до Сергія. Він відірвався від своєї геометрії.
5: А, це ти, Відько? Ну що, не встиг на мультики?
0: Притягнувши йому яблуко, я кажу:
2: та нічого, Сергійко, ти пробач мені, я сам повинен був запропонувати сходити замість тебе.
0: І даю йому яблуко. А Сергій мені каже:
5: Вітю, це ти мені пробач, я би зміг сходити сам, але мені дійсно треба вчити геометрію.
2: І він знову занурився у свого підручника. Я сів на дивані, у куточку сиджу собі. Але через декілька хвилин бачу.
0: Взяв Сергійку своє яблучко та попрямував на кухню до мами. Я, звісно, за ним тихенько. Підходить Сергій до мами та й каже:
5: мамуню, пробач мені, що я вчора посварився з тобою. Я таки знайшов свого словника серед книг. Ти його не чіпала.
0: А мама відповідає:

0: Сергійко, це ти мені пробач, що я так часто сварюся на тебе. Але ж ти насправді не винен, що в тебе так багато книжок та підручників. Настав час змайструвати ще одну полицю. Ось ви у суботу з Вітію цим і займіться.
1: Добре, мамуню, каже Сергій та дає їй яблучко. І посміхаючись йде до своєї кімнати. А я у кухні на ослінчику сів та спостерігаю, що ж далі буде. Дивлюся, узяла мама яблучко, підійшла до віконця, про щось задумалась. А тут ключ у замку повернувся. Це тато з роботи прийшов. В руках у нього квіти, тортик, між іншим. А мама на нього й не дивиться. Справа в тому, що позавчора у мами день народження був. А тато наш так запрацювався, що забув її привітати. Мама образилась, навіть не розмовляє з ним. А татко кожен день їй квіти носить. В нас вже всі вази зайняті. А мама все ображається. Сиджу я тихенько. Мама до віконця відвернулася, яблучко до щоки притулила, а татка у дверях з квітами та тортом тупцює. Тут моя матусенька повертається до татка і каже:
0: «Ура! Сьогодні в нас буде свято! Хлопчики, несіть найгарніші чашки, будемо чай з тортом пити!»
1: Татко аж розцвів. «Ти мені пробач, Люба!» Це він мамі каже, а матуся відповідає:
0: «Це ти мені пробач, знайшла за чого ображатися. Адже я знаю, що ти мене і без дня народження любиш. Просто в тебе дуже багато роботи, можна й про свій день народження забути».
1: І дає мама татові яблучко. Сілимо за стіл, на столі чай, торт, чашки, найгарніші, квіти навкруги, всі задоволені. Аж татко каже мені: «Сину, пробач мені, що я обіцяв повезти тебе у планетарій та досі не зібрався. Цієї неділі обов'язково підемо!» І з цими словами дає він мені яблучко. Того вечора я довго не міг заснути. Я поклав яблучко під подушку і подумки все повертався і повертався до подій минулого дня. Я думав про бабусю, про наші образи, про яблучко, яке нас усіх помирило. Воно, мабуть, не просте, а чарівне, вирішив я. Вранці я встав, умився та побіг на вулицю. Я вирішив знайти ту бабусю. Я побіг до крамниці, чомусь був впевнений, що знайду її там. Вона дійсно сиділа на лавочці біля крамниці з кошиком яблук. Я відразу впізнав її. В неї такі добрі очі та хустинка у квіточку. Я підійшов до неї, привітався, розповів їй про вчорашні події та запитав її: «Бабусю, те яблучко, що ви мені дали вчора, чарівне? Воно навчило нас пробачати один одного. Воно, мабуть, і вас навчило бути такою доброю?» А бабуся посміхається та каже:
0: «Ні, синку, це яблучко звичайнісіньке. Не воно мене навчило пробачати. Господь Ісус Христос, Він вчить пробачати і просити пробачення. Він вчить добра і любові. А добро, що ти зробиш людям, породжує добро. І любов породжує любов. І те добре, що ми зробили комусь, обов'язково повернеться до тебе, як повернулось до тебе твоє яблучко». І бабуся знов погладила хлопчика по голівці.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Пішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію – величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині Коваля, Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «Українці» замість «Русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвично. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя. За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
1: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
2: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
1: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
2: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
1: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
2: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
1: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
2: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
1: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
2: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
1: Франку належить понад 5000 творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
2: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
2: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
0: прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. За назвою області відразу зрозуміло, де вона розташована. Закарпатська означає «за Карпатами», з іншого боку Карпат. Головне місто Закарпаття – Ужгород. Іноді його називають «вікном у Європу», бо це давнє місто завжди було дуже важливим не лише для України, а для всієї Європи. Історія Ужгорода налічує понад 1000 років. Прогулюючись середньовічними вуличками Ужгорода, можна легко уявити, що ти перебуваєш не в Україні, а десь в угорському Будапешті. Це тому, що саме угорська культура найбільше вплинула на край. Ужгородський замок – середньовічна фортеця, яка добре збереглася. Зараз тут розташований краєзнавчий музей. Поряд із замком є музей народної архітектури і побуту. У сучасному Ужгороді безліч пам'яток, середньовічні замки і собори, гарні будинки і майдани. Тут є найдовша в Європі Липова алея. А Мощина вулиця Корзо – улюблене місце для прогулянок городян і гостей міста. У гуцульській кухні є багато цікавих страв. Найвідоміше з них – банаш. Це густа каша з кукурудзяної крупи, зварена на сметані або вершках. Гарячий банаш посипають тертою бринзою. Щоб потрапити до Закарпаття, треба переїхати через перевал. Перевалом називають таке зниження в горах, де переправитися через них найлегше. Через перевали прокладають зручні дороги. З інших областей України в Закарпатську область веде 5 перевалів. Найвідоміших з них – Яблуницький. Він розташований на висоті 931 метр. Закарпатська область – гірська. Якщо розділити її на 5 частин, то 4 з них займуть гори. А майже все населення області живе на решті частини – рівнинній. У Карпатських горах мешкає безліч різних тварин. Найбільша і найзагрозливіша з них – бурий ведмідь. Він навіть зображений на гербі Закарпатської області.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Який павук найбільший?
1: Маленькі діти побоюються павуків. Навіть найсміливіші карапузи навряд чи візьмуть до рук волохате чудовисько. У нашій смузі розповсюджені не дуже великі павуки. Їх дитина може побачити на луках, в лісі і навіть у власній квартирі. А ще познайомитися в казках. І рано чи пізно в неї виникає запитання: а який павук найбільший? Найбільші павуки, що відомі людині, живуть далеко-далеко на північному сході Південної Америки, у вологих прибережних тропічних лісах. Це павуки-птахоїди. Покажіть малюкові велику тарілку. Ось приблизно таких розмірів, близько 28 сантиметрів, може бути найбільший на планеті павук. Назва цих павуків, які є різновидом тарантулів, може ввести в оману. Так звані павуки-птахоїди, звичайно ж, птахів не їдять. Обідом для них є змії, жаби

Ha ha ha!

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
0: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води із ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
2: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах із звіриною, та річка широченна, повна рибою».
3: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
2: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
3: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте, по вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
0: «Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
0: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
2: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна».
0: А другий учень додав:
3: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий».
4: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
0: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі».
0: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
1: Яка чарівна країна!
3: Ти правий, брате мій, Щек. І в лісах так повно дичини, їде нам полювати.
5: І яка дивна велика ріка. А маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
2: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх

0: Дорогі мої рідні, а ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто, велике і прекрасне. Щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега. І піде слава про наше місто по всій землі.
1: Розумні речі, твої сестро.
2: Я цієї ж думки.
3: І я.
0: Дуже рада нашій згоді.
2: А як назвемо наше місто?
0: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
3: Київ. Дуже гарно. Згоден?
2: І мені подобається.
1: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
4: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
0: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
1: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
2: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
3: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою, і повертав свободу, і відроджувався Київ.
1: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
2: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
3: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
4: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Парфіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Ну, ось ми й знову разом, щоб слухати про найголовніше у нашому житті. Ви скажете, що я просто історії з Біблії вам переказую. У чому ж тут найголовніше? Так, це правда. Але слухаючи історії з Біблії, ти знайомишся з Богом, дедалі краще розумієш Його. А це найголовніше. Тому що, як сказав Лев Толстой, хто знає Бога, має життя. Сьогодні ми познайомимося з пророком Малахією. Це останній із пророків у Старому Заповіті. Жив він за 400 років до Різдва Христового. На цьому і завершуємо вивчення Старого Заповіту. Ми з вами пройшли від створення світу до останнього пророка Малахії. Мій Спаситель іде. Біблія, книга пророка Малахії.
1: Більше, здається, нічого незвичайного не траплялося. Юдейський народ із смутком оглядався назад на ті дні, коли їхні прадіди повернулися щасливі і радісні із Вавилонського полону. Знадобилися роки тяжкої праці, перш ніж храм і місто було відбудовано. Однак навіть ті важкі, виснажливі роки видавалися кращими за одномонітну посередність їхнього нинішнього життя. Вони тяжко працювали протягом тижня, однак не відчували від того задоволення. Щосуботи вони йшли до храму, однак служба видавалася їм незрозумілою та чужою. І от Малахія, пророк Божий, звернувся до людей. «Бог так само продовжує любити вас», – сказав він упевненим гучним голосом. «Щось воно не схоже на те», – глузливо відповіли з натовпу. «Ті народи, які ніколи не вклонялися Богові, живуть краще за нас. Невигідна ця справа – служити Богові. Дайте Богові місце, аби Він увійшов у ваше життя», – відповів їм Малахія. «Бог швидше назавжди закриє двері храму, аніж дозволить вам іти до Нього тією дорогою, якою ви йдете. Ви ходите тільки завдяки своїй звичці, але не тому, що ви любите Бога. Ви мурмочете ваші молитви, не розуміючи ані слова з того, що кажете. Як можете ви сподіватися на те, що Бог благословить вас? Поверніться до Нього. Віддайте Богові найкраще з того, що маєте. І тоді ви побачите благословення Боже, швидко побачите. Ви продовжуєте запевняти всіх, що Бог не робить більше чудес. Я маю новину для вас. Бог сам збирається відвідати свій храм. Бог знає тих, хто по-справжньому любить Його, і коли Він прийде, Він відокремить добрих від поганих. Він зробить людей праведними, очистить їх, наче майстер, який очищує золото від домішок, аби воно сяяло яскравіше. Проте, перш ніж прийти, Бог пошле перед собою посланця свого, аби той приготував усе до його приходу. Це буде інший Ілля, який голосно і зрозуміло сповістить усіх про Божі вимоги. Отже, спостерігайте. Божий посланець іде. Люди слухали і дивувалися.
0: Ось на такій ноті завершуються біблійні історії Старого Заповіту. Увесь світ в очікуванні пришестя Машіаху. Це так єврейською «Христос» вимовляється. Пам'ятаєте, кому першому Бог відкрив, що прийде Спаситель? Правильно, Єві, першій жінці у світі. А потім Бог обіцяв Аврааму, що один із його нащадків буде Спасителем світу. А за 1000 років після Авраама Бог обіцяв Давиду, що один із його нащадків царюватиме вічно, що царство його не скінчиться. І ми всі знаємо, хто цей нащадок Давида. Наступного разу ми почнемо нашу розповідь із біблійної історії, яка розпочинає новий заповіт. Не прогавте! А зараз нам час прощатися. До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
1: Коли ж він прийде, посланець Божий? Чи прийде він незабаром? Чи може їм ще довго чекати того дня, коли вони почують його голос?

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що у мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Там було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Ти такий маленький. Іди на сюди, іди, іди. Ось, ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех, а може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки, ну, подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з боршем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох, ох, ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. Ще так рано, навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, о, вже все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить? Ну, гуляй, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли, побігли, тут собака. Здається, зараз нас спіймають. А, відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза. Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати. Інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зраночку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Гегі. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити, перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді.

Минулого разу ми залишили Антоніо у Венеції, в одній з консерваторій, куди його запросили як вчителя музики. Повернемось же сюди. У обов'язки Антоніо входили заняття з хористами, викладання учням теорії музики, а також проведення репетицій оркестру та диригування концертами. Дякуючи такій інтенсивній та різноманітній діяльності Вівальді, його консерваторія стала помітно виділятися серед інших консерваторій Венеції. Не дивно, що маючи так багато обов'язків, композитор скоро перестав служити обідню в храмі. Ще при житті композитора в Венеції ходило багато слухів та пліток відносно справжніх причин його відказу від участі в літургії. Але опублікований уже в 20 столітті лист самого Вівальді до свого покровителя Гвіздо Бентівольо пояснював причину добровільного відмовлення від читання обідні. Ось цікавий факт. Вже 25 років, пише композитор, як я не служу обідню і більше іколи не буду служити, не внаслідок якоїсь заборони чи наказу, а по особистому моєму рішенню. І це із-за хвороби, яка в мене від народження. Вівальді страждав астматичними приступами. З часу призначення мене священником я служив обідню протягом цілого року. Потім я перестав це робити, після того, як тричі був вимушений залишити алтар, не доводячи службу до кінця з причини своєї хвороби. Перші роки перебування в консерваторії Вівальді приділяє головну увагу інструментальній музиці. Це й не дивно, адже Венеція та вся північ Італії були у 18 віці землею обітованою для великих інструменталістів і в першу чергу для скрипалів. Подібно до інших композиторів-сучасників, таких як Арканджело Кореллі та Томазо Альбіноні, Антоніо Вівальді вперше виступив перед широкою музичною аудиторією в якості автора тріосонат. В 1705 році в Венеції опублікували збірник його 12 сонат для двох скрипок опус 1. Другий опус інших 12 сонат для скрипки та чембало вийшов у 1709 році. Під кінець першого десятиліття перебування в консерваторії масштаби діяльності Вівальді різко виросли. В 1711 році він став головним керівником концертів вихованців. З цього моменту його слава виходить за межі рідного міста. Багаті іноземці, які гостювали у Венеції, використовували кожну можливість відвідати концерти Вівальді. Твори композитора видаються не тільки у його місті, а й за кордоном – в Амстердамі, в Лондоні та Парижі. В цей же час Вівальді звертається до нового для себе жанру – опери, яка на довгі роки стане важливою сферою його діяльності. Починаючи з першої опери «Отон», всі постановки мали великий успіх. Після 5 років все більшої популярності оперна слава Вівальді розповсюджується в інших містах Італії та різних країнах Європи. Так, в листі композитора, який написаний 1737 року, згадується про 3 роки служби Вівальді в Мантуї. Біографи датують початок служби 1720 роком. Після служби в Мантуї композитор повернувся до Венеції. Але й тут він не залишився надовго. Безкінечні концертні поїздки стали настільки частими в житті композитора, що можна було б без перебільшення сказати, що тепер Вівальді можна зустріти в інших містах частіше, аніж в рідній Венеції. Він гастролює у Відні, Трієсті, Мюнхені, Празі.

Не дивлячись на наближення композитора до похилого віку, його творча продуктивність була захоплююча. А у віці 62 років він прийняв мужнє рішення назавжди залишити Венецію і шукати визнання в Європі. Він поїхав до Відня, де знаходився давній шанувальник його таланту – імператор Карл VI. Однак успіх залишив композитора. Раптова смерть імператора викликала загальноєвропейську війну. Старий, самотній маестро опинився в розореній війною країні, де нікого не цікавили його плани. Всіми залишений та забутий, Антоніо Вівальді помер у Відні в 1741 році, у віці 63 років.

коли в один з літніх днів 1741 року скромний траурний кортеж направлявся на кладовище з церкви Святого Стефана, цей факт навряд чи привернув би до себе увагу віденців. А між тим, людина, яка звершувала свій останній шлях, належала до знаменитіших в Європі. Антоніо Вівальді, лице духовного сану, названий за колір волосся рудим священником, прославився в себе на батьківщині та за її межами як незрівнянний скрипаль-віртуоз та видатний композитор. Бути особисто з ним знайомим, керуватись його порадами вважали за честь і титуловані меломани-ділетанти, і відомі знатоки музики. Однак до того часу, коли композитора поховали вдалині від батьківщини, зеніт його слави був уже позаду. Його музика, похована в архівах та бібліотеках, була забута майже на 100 років. Тільки в середині 19 століття при підготовці видання творів Йоганна Себастьяна Баха стали відомі його обробки скрипкових концертів Вівальді, які викликали зацікавленість творчістю італійського композитора. Протягом другої половини 19 століття продовжувалось вивчення творів композитора, які були видані під час його життя. Це дало змогу в 1922 році опублікувати повний їх каталог.

наш час музика Вівальді признана одним з величезних досягнень бахівської епохи і займає почесне місце в концертах старовинної музики. На завершення нашої програми прозвучить один із найвідоміших творів знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді «Хор Глорія». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. «Заходьте, заходьте, ви саме вчасно, маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід». Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо». Юність. Вам вже відомо, що в природі існує чотири пори року – весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі. Стелилися по ній. Чому так сталося? Виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище. Так буває і з людиною, яка в юності не збереже себе від гріха. Якщо дитину чи юнака не зберегти на початку його життєвої дороги, якщо вона не знайде опори в Слові Божому і в самому Господі, то вітри гріха так притиснуть її до землі, що вона вже не зможе піднятися до гори, до неба, до вічності. Тому дуже важливо прислуховуватись до батьківських настанов, а також самостійно читати Біблію і хороші книжки. Все це допоможе вам вчасно відрізнити добро від зла, обрати вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними.

0: Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше дізнатися про цього Бога. Юнаки із задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб таптешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
1: Кіндрат. От Кіндрат, так Кіндрат, зуб зламав об мармелад.
0: Дитячі веселинки.
1: Насмішив. Насмішив малий Тиміш. На теля кричить він: "Киш!"
0: Дитячі веселинки.
1: Груші та пух. Вихвалялась перед кленом верба край запруди. Чи ти знаєш, скільки в мене груш зібрали люди? Жабка кленові сказала: "Ти слухай, хвастуху, з неї стільки груш зібрали, скільки з мене пуху".
0: Дитячі веселинки.
1: Виноград. Щоранку милочка вставала, поснідає і в сад. Вона там брату помагала садити виноград. А прийде ніч, і милі сниться, немов той виноград прийшов, вклонився помічниці і знов пішов у сад.
0: Дитячі веселинки.
1: Художниця. Малювала тигра внучка, замість тигра вийшла жучка.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Хочу про щось тебе запитати. На твою думку, чи можна з'їсти кілограм солі? Звісно ж ні, скажеш ти. Сіль надто солона. Але я тебе все ж переконую. Іноді людям доводиться з'їсти навіть не один, а цілих 16 кілограмів солі. Ось послухай, яка подія відбулася в Андрієвій школі.

0: А до нас в клас сьогодні поступає новий учень.
1: Як вам добре?
0: Ще пак. Він такий високий і, мабуть, сильний.
1: Він може захистити всіх ваших дівчат.
0: Я чув, що він займається боротьбою в спортивній секції.
2: Це ще нічого не доводить. Головне – людяність, а не фізична сила.
3: А вже ж, і крім того, не варто переоцінювати людину, доки ти її не знаєш, бо може настати велике розчарування.
1: А що таке розчарування?
3: Це коли ти очікуєш від людини чогось приємного і доброго, а вона виявляється гіршою, ніж ти сподіваєшся.
0: Цього не може бути. Я обов'язково з ним подружусь.

0: Ну і ну, оце так новачок.
1: Ну, і як в тебе враження від нього? Позитивні чи погані?
0: Які там позитивні? В цілого нашого класу від нього голова болить.
2: А у вас що, одна голова на всіх?
0: Ти б побула сьогодні на уроках, то взагалі б голову втратила.
3: Якою ж була його поведінка?
0: Ви не уявляєте. На жодному уроці в нього рот не закривається. На географії він вдавав, що все знає, і завалював вчительку своїми запитаннями. Він до того не вихований. Зрештою, вчителька пішла скаржитись директорові. На математиці він все намагався розговорити своїх сусідів. На уроці музики гучніше за всіх гарлапанив, аж люстра зеленчала. Що перерви смикав дівчат за косички, а хлопцям придумував образливі прізвиська. Зрештою, після уроків він влаштував за школою бійку. Це помітили вчителі, і ми бачили, як його викликав директор.
1: От тобі й маєш. Здається, ти був про нього гарної думки.
0: Я ніколи не думав, що такий зовні поважний хлопець може бути таким шкідливим.
1: На жаль, в житті так часто буває.
2: Невже? Як же тоді нам знати, ким є людина, якої ми не знаємо?
3: В народі кажуть, що для того, щоб дізнатися, якою є людина, з неї потрібно з'їсти пуд солі.
2: А пуд – це скільки?
3: 16 кілограмів.
2: Ого! Хіба можливо за кілька хвилин з'їсти аж 16 кілограмів солі?
3: Звичайно, неможливо. От якраз через те, що пуд солі можливо з'їсти впродовж аж кількох років, то й дізнатися, яка людина, ми не можемо одразу.
1: І тим більше, якщо ми жодного разу не бачили її в розмові, не бачили, як вона поводиться.
2: А я знаю ще прислів'я. Зустрічають з одягу, а проведжають з розуму.
1: Оце так сталося з Андрієвим однокласником.
0: Справді, він виявився дуже не схожим на свій зовнішній вигляд.
2: Отже, неможливо дізнатися, яка людина одразу.
1: Чому ж? Ну, он, Андрійків однокласник був в школі всього один день, а всі встигли за такий короткий час дізнатися, який він.
0: Це неможливо знати, яка людина, поки вона нічого не каже і не робить. А з розмови і з поведінки можна багато що дізнатися.
1: Так і ваша поведінка і мова повинні бути такими, щоб люди про вас думали добре.
2: То це дуже просто. Ми самі можемо бути злими, а говорити добрі речі. От всі й подумають, що ми добрі.
1: Ну так, справді, декому вдається маскуватися і за благодійними вчинками приховувати жорстоке серце. Про таких людей навіть говорив Ісус Христос.
2: Щось не пригадую, про кого це?
1: Це записано в Євангелії від Матфія в 23 розділі. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня». Ці слова сказав Ісус Христос.
2: Який жах! Мені здається, що такі люди дуже небезпечні, адже вони приховують свої лихі наміри.
3: Звичайно, таких людей слід стерегтися і просити Бога про те, щоб Він не допустив нам з ними дружби.
2: Але ж як їх розпізнати?
0: Поки ми з'їмо з ними пуд солі, то вони встигнуть зробити нам багато зла.
1: Звичайно. Тільки Господь може повністю знати серце людини. Але Бог може давати мудрість і нам, своїм дітям, щоб ми могли розпізнавати в людях лукавство, підступ і поводитися відповідно. Слід сказати, що навіть найхитріша людина не зможе завжди приховувати своїх намірів. Все одно якісь її вчинки виявлять її серце. Це станеться свого часу рано чи пізно. Біблія говорить, що нема нічого таємного, щоб не виявилося.
0: З моїм однокласником це сталося в перший же день.
1: От тому Слово Боже про це й каже, що добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його.
2: А мені чомусь стало шкода поганих людей. Вони такі одинокі, ніхто їх не любить.
1: Ангелінко, по-перше, в світі немає абсолютно добрих чи суцільно поганих людей. Кожен з нас може інколи і лукавити, і хитрити, і когось дратувати своєю поведінкою. Але якщо людина християнин, то її огидні такі вчинки. І навіть зробивши необачно щось погане, вона миттю розкаюється в цьому. А тим, кому байдуже до християнських принципів, то їм легко чинити щось лихе. Але суть в тому, що Господь любить всіх людей. І тих, хто переважно добрі, і тих, хто найчастіше лихі. Він любить і християн, і нехристиян. Звичайно, ставлення до цих груп людей в нього різне. І так як Бог любить всіх, і друзів, і ворогів, то й нас навчає так робити.
0: Я ні за що не зможу полюбити оцього зарозумілого новачка.
1: А це не добре.
0: Але ж він може мене образити, ошукати, все що завгодно.
1: Я думаю, що Бог нас в силі зберегти від впливу зла. Але якщо ми будемо відкидати тих, хто нам неприємні, то вони ніколи не дізнаються про Божі істини.
0: То виходить, мені треба спілкуватися з отим задавакою?
1: Звичайно, щоб розказати йому про Ісуса Христа.
0: Що ж, спробую.
2: А от може бути так, що ми розчаровуємось в людині, а вона навпаки виявляється кращою.
3: Справді, добре, коли стається саме так.
1: Але це вже не розчарування, а приємні відчуття.
2: Я щось не пригадую, щоб зі мною таке ставалося. Хоча я спочатку дуже боялася нашої вчительки з математики, а вона виявилася дуже доброю.
1: Саме так сталося і з Ісусом Христом. Не всі вірили його словам. Багато хто вважали його за самозванця і ошуканця. Але він виявився саме таким, як заявляв про себе – Божим Сином. Ось як гарно описує це пророк Ісаїя. До речі, задовго до народження Ісуса Христа. «Не мав він принади і не мав пишноти». І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був». Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
3: В житті можуть бути розчарування в людях, навіть в найближчих друзях. Але ви повинні знати, що в Божому Сині ніхто ніколи не розчарується.
2: Як добре, що Ісус саме такий.
0: Як добре, що на нього завжди можна покластися.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я?» «Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, – «чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю, мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій, може тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повні кошики. Нагодовування 5000 народу. Матвія 14, Марка 6, Луки 9. Якось на схилі гори повсідалося аж 5000 подорожніх, що прийшли послухати Ісуса. Аж ось усі зголодніли не на жарт. Поприходили ще до сніданку. Залишилися на весь ранок, слухали Ісуса і в обідню пору. Не хотіли нікуди йти, навіть увечері. Хоч ніхто не планував засиджуватись допізна, проте сталося те, що сталося. Поки Ісус говорив, час неначе зупинився. Люди з насолодою слухали Його без перестанку. Так і сталося цього разу. Слухачі не планували провести на горі цілий день, тому не взяли з собою достатньо їжі. Якби й захотіли спуститися під час обідньої перерви до якоїсь крамнички і купити пиріжків, то зробити цього не змогли б, бо біля гори, на якої перебував тоді Ісус, не було ніякого магазину, ні ресторану, нічого окрім поля. Що мали робити з голодним натовпом? Ісусові учні підкинули ідею – хай підуть усі додому. Там зготують собі вечерю і спокійно відпочинуть. «Їм не треба нікуди йти», – сказав Ісус. «Нагодуйте ви їх». Невже Ісус хотів, щоб друзі пішли до міста і купили там їжі для величезного натовпу? Учні запанікували. «Нам вже не вистачить грошей. А що у нас є?» – поцікавився Ісус. «Перевірте, будь ласка». Серед натовпу був один хлопчик. Він мав харчі, що дала йому матуся вранці. Подивився той хлопчик на свої 5 хлібів і 2 рибини. Ні, на всіх, тим більше на 5000 осіб не вистачить. Але маємо, що маємо, подумав хлопчик. У мене є трошки їжі, сказав. Друзі Ісуса усміхнулись, коли побачили кошик з таким добром. Цього, на жаль, недостатньо, підсумували. Однак учні помилились. Ісус знав, що не суттєво. Скільки їжі мав хлопчик, адже Бог міг здійснити диво. І вистачило кожному, що й залишилося про запас. Тоді Ісус сказав, принеси, що маєш. Маленький хлопчик із задоволенням побіг і передав свій кошик. Ісус підморгнув йому і шепнув на вушко, а тепер дивись, як це він збирається наготувати 5000 зголоднілих слухачів, 2 буханцями і 2 рибинами. Уторопіли друзі, що вважали, що такого на світі не буває. Але Ісус знав того, хто створив усю цю рибу в океанах. Хто з нічого створив усе. Як вважаєте, хіба може щось бути неможливе для Творця Всесвіту? Ісус узяв харчі, що приніс хлопчик, подивився на небо і подякував Отцеві. Після цього передав їжу своїм друзям. Що ж відбувалось, коли друзі Ісуса роздавали їжу? Найнесподіваніше диво. Скільки б не ламали той хліб, залишалося достатньо для інших. Усе більше і більше і більше. Вистачило аж 5000 присутніх на тій горі. Їли всі, хто скільки хотів. По одній, по 2 порції, по 3, доки не понаїдалися до схочу. І навіть тоді залишилося ще. Ісус учинив багато таких див. Те, що люди вважали неможливим, Він робив можливим. Що вони вважали неприродним, для Ісуса було природним. Адже те, що для людини диво, для Бога природно. Диво було звичайною справою для Бога з самого початку. Адже Бог взяв ніщо і створив все. Взяв порожнечу і створив повноту. Взяв темряву і створив світ.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, мій друже! Це я, Еля. Сподіваюся, що тобі сподобається у нашому маленькому подвір'ячку. Сьогодні я нарешті познайомлю тебе з моїм приятелем. Гей, Іванко, іди швидше сюди, до нашого подвір'ячка.
1: Ой, зараз, тільки фільм додивлюся, зовсім трохи залишилося.
0: Ну що поробиш, пробач його, друже. Просто зараз іде його улюблений фільм про Супермена.
1: Усе, закінчився. Слухай, Еля, ну ти даремно не захотіла подивитися разом зі мною. Ти б тільки бачила, оце клас! Супермен може усе! Ось би з ним познайомитися!
0: Та це фантастика! Супермен усього лиш актор, а в житті він звичайна людина. А я знаю справжнього супермена, для якого немає нічого неможливого. Він завжди приходить на допомогу, він зціляє хворих і робить чудеса. І найголовніше, він переміг найстрашнішого лиходія в усьому всесвіті – диявола.
1: І хто ж це такий?
0: Ісус Христос!
1: Ну ось, а я вже готовий був повірити тобі. Теж мені супермена знайшла.
0: Почекай, він так багато зробив чудес, що мені не вистачить часу про усі розповісти. Я розповім усього лише про одне, і ти сам переконаєшся. Це сталося у селі Віфанія. Там жили Марія, Марфа і їх брат Лазар. Він був другом Ісуса, тому коли Лазар захворів і помер, Ісус заплакав.
1: Ну ось, а говорила Супермен.
0: Дай же мені розповісти.
1: Та що тебе слухати? Він, напевне, плакав 3 дні і 3 ночі. Або ще щонебудь подібне. Супермен поплачу.
0: Те, що він зробив потім, жодній людині, навіть супер-супермену, не снилося. Коли Ісус дістався до Віфанії, виявилося, що Лазар вже 4 дні як мертвий. У будинку зібралося безліч людей, які плакали разом з сестрами Лазаря.

0: ось, тепер уже усі плачуть.
1: Іванко, а ти уяви хоч на хвилину, що твій кращий друг помер. Ти що, не плакав би? Невже тобі було байдуже?
0: Звичайно, ні. Напевно б я заплакав. Але ж я не супермен.
1: Між іншим, супермен – це не лише той, хто вміє битися краще за усіх, але й той, хто вміє любити більше усіх. А Ісус саме такий. Ніхто не вміє так терпіти, прощати і любити, як Він. Але слухай, що було далі. Марфа, почувши, що прийшов Ісус, поспішила йому назустріч і сказала: «Господи, як

0: Ісус відповів їй: «Брат твій воскресне, тому що я сам є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, той оживе й після смерті. Де ви поховали Лазаря?» І ось вони прийшли до могили. «А ти знаєш, що на сході могили не такі, як у нас?»
1: «Як це? Що означає не такі?»
0: «Це більше схоже на печери у скелі. І вхід до гробу зазвичай завалювали великим каменем». І ось Ісус з Марфою, Марією і цілим натовпом людей прийшли до гробу Лазаря. Ісус сказав, щоб відвалили камінь, але Марфа стала умовляти його не робити цього. «Та що ти, Господи? Адже Лазар мертвий цілих 4 дні. Тіло вже розкладається. Хіба ти не відчуваєш цей жахливий запах?» Але Ісус відповів їй: «Якщо віритимеш, то побачиш славу Божу». Люди, не розуміючи, знизували плечима і думали: «Що може зробити ця людина? Він, напевно, з глузду з'їхав від горя». Але все-таки відсунули камінь від входу. Тоді Ісус голосно покликав: «Лазар, виходь!»

0: ти, скоріш Лазарю йди, кайдани смерті розірви.
1: Іду до тебе, Господи, я знов живий.
2: Ти навіть уявити собі не можеш, що тут сталося. З могили вийшов Лазар, і усі побачили, що це жива, абсолютно здорова людина.
1: Оце так!
2: Усіх суперменів, яких ти знаєш, вигадали люди. І тільки Ісус справжній, живий, і Він може усе!

0: що знаєш іще про багато чудес, які здійснив Ісус. Розкажи іще.
1: Добре, але тільки наступного разу. Ну що, Іванко, ми запросимо нашого нового друга ще раз прийти до нас?
0: Звичайно! Приходь до Еліного подвір'ячка! Тут завжди цікаво і весело!
1: Друже, знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академії наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати

0: вас летить лист?
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, кого прозвали «Соньками»? Багато ссавців на зиму впадають у сплячку, щоб спокійно перебути період холоду і голоду, і прокидаються тільки навесні. Бабаки ховаються в свої глибокі нори, згортаються клубочком і засинають на кілька місяців. Робота їх серця сповільнюється, температура тіла падає. Горіхова соня і соня-вовчок – теж гризуни, тільки вони значно менші за бабаків і всю зиму сплять у дуплах. Перед сплячкою всі звірі наїдаються, накопичуючи жир і стаючи на 50% важчими.
2: Це цікаво!
1: А чи знаєш ти загадку леммінгів? Ці полівки завбільшки з пацюка населяють переважно північну тундру та мають унікальну особливість групової поведінки. Леммінги розмножуються дуже швидко, і через це раз у кілька років виникає дефіцит корму. Іноді тисячі звірків одночасно вирушають у похід, їх ніщо не зупиняє. Грузуни перепливають річки й озера, долають гори і поїдають на шляху всю рослинність. Намагаючись перетнути море, вони тонуть. Такі масові самогубства спостерігаються приблизно раз на 10 років.
2: Цікаво!

0: ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела до гори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала», – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу, знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі, розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, сьогодні для вас є чудова історія. Може, у ній хтось пізнає себе. Називається вона «Королева». Біля вітрини іграшкового магазину вередує Андрійко.
2: Мама, купи мені це, ну купи. У Дімі давно вже є така машина.
0: Мама послухає, послухає, а потім набридне їй ця розмова та й купить. А дома вже ціла гора. Купи, купи іграшок валяються. Іде вулицею бабуся з внучкою Галинкою. Побачить Галя щось цікаве у вітрині, та ще здається, що така ж лялька у сусідки Олі є. І захочеться їй. Вона попросить купити, а бабуся спокійно їй пояснює.
3: Зараз у нас є гроші лише на найнеобхідніше.
0: Галиночка розумниця, подумає і примусить свою заздрість замовчати. Та й каже.
4: Ну добре, потім.
0: Зовсім маленька, а своїми бажаннями керує. Вона чула від бабусі історію, що одного разу король Фрідріх, втомившись від своїх щоденних справ, вийшов на прогулянку. На вулиці він зіштовхнувся зі сліпим чоловіком.
5: Хто ти?
6: Я король.
5: Король? І ким же ти тут управляєш?
6: Собою.
0: Відповів сліпець і пішов далі. Фрідріх задумався. Можливо, і справді легше управляти цілою державою, ніж самим собою, своїми бажаннями. А ось Галиночці це зовсім не важко. Побачить вона на вітрині гарну іграшку чи шоколадку і махне рукою. Хіба ж вона не королева?
7: Серцю на замітку.
0: Заздрість. Кому вона не знайома? Бернард Шоу сказав про неї наступне. Любов дивиться через телескоп, а заздрість через мікроскоп. І він правий, правда? Як важливо не руйнувати своєї душі заздрістю. І як важливо радіти за чийсь успіх.
8: У Біблії знаходимо такі слова. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не гордиться.
0: Наступного разу, коли будеш стояти біля гарної вітрини магазину і просити маму, щоб вона тобі щось купила, подумай, чи дійсно тобі це потрібно, чи ти заздриш другу, який вже це має, а ти ще ні. Пам'ятай, заздрість – це не добре почуття, воно руйнує усю красу твого серця. До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав, хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила, наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати, і якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника, де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів, усе це небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? Нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав, «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись? А може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав. І саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це й раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі.

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоб тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Я люблю тебе, Спаситель, і в дитячій простоті хочу в тебе я навчитись свято жити на землі. Поможи, що в світі цьому, де є так багато зла, довірятися в усьому я завжди тобі могла. А якщо ослабнуть сили, я не зможу більше йти. Знаю, мій Спаситель любий, будеш ти мене нести.

0: Розповідь «Те мені ви вчинили». У святвечір маленький Василько самотньо тинявся вулицями міста. Був сильний мороз, і хлопчик не знав, де на ніч знайти прихисток. Колись Василько мав люблячих тата і маму, але потім батька не стало. Незабаром мама вдруге вийшла заміж. Відчим був злим і грубим чоловіком, зловживав алкоголем і майже щодня бив хлопчика, допоки одного разу в лютий мороз не вигнав малого з дому. Голодний, одягнений у тоненьку курточку, Василько ледве переставляв ноги. За вікнами в усіх оселях панувала радість свята. Чувся веселий гомін, який переривали різдвяні пісні. Інколи Василько заглядав у ті вікна, уявляючи себе бажаним гостем. Але ніхто його не запрошував. У животі голосно бурчало, а пальці геть посиніли від холоду. Урешті-решт Василько не витримав і постукав у двері гарного будинку. «Шановний пане, чи не могли б ви на цю ніч надати мені прихисток і нагодувати хоч шматком хліба?» – репетирував промову хлопчик. Але ніхто не відчинив. Василько постукав знову, гучніше і триваліше. Нарешті двері відчинилися, і на порозі з'явився управитель дому. «Це ти стукав? Що тобі потрібно?»
1: «Я змерз, мене вигнали з дому. Запитайте господарів, чи дозволять мені переночувати в цьому великому і затишному домі?»
2: «Оце нічого мені робити, як турбувати господарів», – обурився управитель. «Ану геть, інакше викличу поліцію».
0: Двері зачинилися, і бідолашний Василько подався далі, дивуючись. «Такі багаті люди! А місця для мене не знайшли». Хлопчик підійшов до іншого будинку і постукав. Звідти лунала музика, а у вікні виблискувала яскраво прикрашена ялинка. Двері Василько відчинив гарно вбраний молодий чоловік із широкою усмішкою.
1: «Зі святом! Вибачте, що турбую, але не могли б ви...»
2: «У нас гості. Вечірка в розпалі. Ми не можемо все через тебе порушувати», – обірвав його молодик.
1: «Пане, я прошу вас, мені нікуди йти.

Без жодної надії Василько постукав у двері. А за мить на порозі з'явилася бабуся у хустці на згорблених плечах. Побачивши хлопчика, вона сплеснула руками і вигукнула: «Дитятко, що ти тут робиш у таку пізню годину? Ще й так легко вдягнений. Ану, хутко заходь до хати, поки не перетворився на бурульку». Василько боязко зайшов усередину. Бабуся допомогла зняти рвані черевики та задубілий одяг. Загорнувши хлопчика у м'яку теплу ковдру, вона посадила його на лежанку. У печі стояв горщик, в якому щось кипіло і булькало. Звідти линув такий смачний аромат, що Василько ледве не знепритомнів. «Почекай, любий, почекай», – промовила бабуся, – «зараз будемо вечеряти». Вона швиденько дістала з печі горщик і налила в миску запашний суп. У печі весело потріскували дрова, в кімнатці було тепло і затишно, а Василько їв найсмачнішу у світі їжу. М'яке світло свічки висвітлювало кімнату, створюючи на стіні та стелі химерні тіні. Бабуся метушилася навколо цього чужого хлопчика, ніби це була її власна дитина. Раптом світло від свічки осяяло усю хатинку. Воно робилося дедалі яскравішим, і незабаром увесь будиночок наповнився сяйвом. Це ж Господь Бог наповнив його своєю славою. А люди здалеку побачили світло та говорили між собою: «Невже будиночок старої вдовиці палає?» Якби ж вони зазирнули всередину, то неабияк здивувалися, що це сяйво не від вогню, а від сердець сивої господині та бідолашного хлопчика. «Що трапилося?» – запитав Василько, коли світло згасло. «Не знаю», – відповіла бабуся, хоча ясно почула ніжний та люблячий голос: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його совість.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар, день смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський ганстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертранд Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись, але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Yeah.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківськ. Перш ніж вирушити в гори, ми побуваємо в місті Івано-Франківськ. Колись місто називалося Станіслав, а зараз воно носить ім'я українського письменника Івана Франка. Місто понад 350 років. Побудували його як фортецю для захисту від набігів кримських татар. Місто починалося з ринкової площі і ратуші. Вони збереглися і до сьогодні. Щоправда, дещо в іншому вигляді. В Івано-Франківську така цікава архітектура, що місто іноді називають «Малим Львовом».

0: в Івано-Франківській і Закарпатських областях Карпатські гори найвищі. Вони розташовані не лише в Україні. Карпати є і на території інших країн Європи – Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Австрії. У нашій країні їх називають українськими Карпатами. В Івано-Франківській і сусідній Закарпатській областях живуть гуцули – карпатські горці. Саме тому цю місцевість називають Гуцульщиною. З давніх часів гуцули пасли худобу, займалися бджільництвом, добували деревину. У гуцулів були розвинені художні промисли, різьблення і випалювання по дереву, аплікації з соломки, виготовлення шкіряних речей, гончарство, ткацтво. Щоб ближче познайомитися з гуцульською культурою, вирушимо в селище Верховина Івано-Франківської області. Там є музей гуцульського побуту і музичних інструментів. У музеї можна побачити трембіту. Це народний духовий музичний інструмент. Дерев'яна труба завдовжки до 4 метрів, обгорнута березовою корою. За допомогою трембіти передавали сигнали на далекій відстані. Вона звучала, коли наставав час виганяти овець на високогірні пасовища, на Різдво і ще декілька разів на рік. Колись звуками трембіти передавали сигнал тривоги.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому? Коли я кружляю на одному місці, в мене паморочиться в голові.
1: Експеримент. Дитина швидше за все вже провела його самостійно, якщо звернулася до вас із таким запитанням. Дітям подобається обертатися і потім спостерігати за відчуттям в організмі та картинкою навколишнього світу. За те, щоб ми могли утримувати рівновагу тіла, відповідає спеціальний орган – вестибулярний апарат, який поміщений у внутрішньому вусі. Внутрішнє вухо людини складається з трьох заповнених рідиною трубок, вигнутих півколом. Коли ми рухаємо головою, рідина в цих трубках переміщується

0: Камчатка та Хлоп'ятка. І всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, затишними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповила народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми йдемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно. Але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечі шерсть.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосип вітаються, бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому, кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля, воно як зірочка, а батьки, вони такі щасливі.
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
6: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
3: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
3: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріші, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
6: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
4: Вони піднесли йому чудові дарунки.
5: Ялинку, пальму, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
6: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи, а коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вільно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочеться у самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо. Давайте разом.

0: Вот и я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала.
0: А на голівку верхівку от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте все скоріше сюди! Нехай дитинка помилується на мою красу!
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи-мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
3: Яка чудова ялинка!
4: Як красиво вона прикрашена!
3: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
4: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
3: За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
4: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
3: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка

любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи, Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. І знову ми разом, щоб слухати біблійні історії. Добрий день! Неодноразово Єремія переказував слова Бога цареві. Але Сидекія не слухав пророка і щоразу чинив свавільно. Тоді ізраїльтянам загрожувала велика небезпека від вавилонян. Щоб уникнути цю біду, цар мав підкоритися Навуходоносору. Чи прислухається цар до Слова Божого? Останні дні Єрусалима. Біблія, друга книга царів, 25 розділ.
1: Усе, про що Єремія попереджав царя Сидекію, нарешті сталося. Вавилонська армія незабаром повернулася і знову обложила Єрусалим. Цар послав по Єремію. «Будь ласка, скажи мені волю Божу», – сказав він. «Я хочу знати правду. Якщо я скажу тобі правду, ти покараєш мене смертю. Якщо дам тобі пораду, не послухайся», – відказав йому Єремія. Надто часто Сидекія запитував про волю Божу та лише задля того, аби нею знехтувати. «Обіцяю, що тобі не зроблять ніякої шкоди», – сказав цар. «Ось слова Божі», – вимовив Єремія. «Вийди зараз же до царя Вавилонського. Я боюся, бо навіть не уявляю, що він зробить зі мною», – зауважив цар. «Бог обіцяє, що Навуходоносор не вчинить тобі лиха, якщо капітулюєш. Проте Бог показав мені, які жахливі речі можуть статися, якщо ти відмовишся чи спробуєш утекти». Сидекія вкотре уже раз не послухався Бога і вчинив опір Навуходоносору. Протягом 2 років вавилоняни тримали Єрусалим в облозі, а люди в місті страждали від голоду. Нарешті вавилонське військо через пролом у мурі вдерлося до міста. Цар Сидекія, охоплений панікою, спробував був утекти через палацовий сад, з якого був потаємний вихід за місто. Однак вавилоняни схопили його. Через його віроломство вони не виявили до нього милості, і Сидекія закінчив своє життя у Вавилоні, позбавлений очей і закутий у кайдани. Захопивши місто, вавилоняни зруйнували міські мури, спалили храм, царський палац і найкращі будинки. Відтак вони вивели до Вавилону всіх мешканців, окрім злиденних жебраків. Єремія залишився з ними. Цар і народ юдейський відмовлялися прислухатися до слів Божих, які лунали через пророків. І от тепер вони змушені були жити на чужині, далеко від батьківщини, аж поки не мине багато років.
0: Часто люди більше бояться інших людей, ніж Бога. Але ж саме Бог тримає у своїй руці долю всіх людей і може позбавити нас злісного ворога. Потрібно лише довіритися Його словам. Але цар Сидекія не слухав порад Єремії і не міг довірити все в руки Божі. Через непокору царя здійснилося страшне пророцтво. Вавилоняни захопили Юдею і спалили чудовий храм, побудований царем Соломоном. Про те, що сталося далі, ми дізнаємося під час нашої наступної зустрічі. А зараз нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог покликав Авраама? Як Авраам із Лотом прийшли до Ханаана? Та як вони оселилися там, далеко від рідних місць, великого міста, в якому виросли? Бог обіцяв Аврааму сина. Але роки минали, а сина досі не було. Сьогодні я розповім тобі, як Авраам припустився великої помилки. Ти запитаєш, хіба таке можливо? Так от, послухай. Утеча Агари. Біблія. Книга Буття. 16 розділ.
1: Бог урочисто пообіцяв Авраамові, що той матиме сина, незважаючи на їхній із Сарою похилий вік. Однак роки минали, а дитина не народжувалася. З кожним роком усе менше залишалося в Сари надії, що в неї буде дитина, бо Сара вже дуже постаріла. Авраам був здатний вірити Богові попри все, але Сара почала звинувачувати себе в тому, що Авраам не має сина. Аби якось виправити становище, вона вдалася до звичаю, який панував у місцевих народів. Вона дозволила Авраамові взяти собі ще одну дружину – Сарину рабиню Агар. Якщо Агар матиме дитину, то дитина вважатиметься їхньою спільною із Сарою. Авраам пристав на Сарину пропозицію, і невдовзі Агар сповістила, що очікує дитину. Вона почала вихвалятися та пишатися, бо вирішила, що тепер вона господиня і головніша за свою хазяйку. Нарешті терпець у Сари урвався. «Це твоя провина», – сказала вона Авраамові, – «що моя служниця принижує мене». «Чини з нею, як сама знаєш», – відповів Авраам. Сара почала прискіпуватися до Агарі і поводилася з нею так погано, що зробила життя рабині вкрай нестерпним, і та втекла. Агар довго блукала в гарячій спекотливій пустелі, і от знесилена і змучена, вона присіла біля джерельця. Тоді Бог, який бачив усе, що відбувалося, озвався лагідно до Агарі. «Куди ти прямуєш?» «Я тікаю від моєї господині», – відповіла Агар. «Повертайся назад до неї», – сказав Бог. «Я бачив твої сльози і чув твій стогін. Я подбаю про тебе. У тебе народиться син. Назви його Ізмаїлом». Агар вирішила, що це буде просто чудово, якщо Бог піклуватиметься про неї і допомагатиме їй простій дівчині-служниці, якою ніхто і ніколи не опікувався. І Агар сказала Богові: «Ти Бог, який бачить». Відтак задоволена, вона повернулася до своєї господині Сари. Невдовзі після цього в неї народився син Ізмаїл.
0: Історія дуже цікава, чи не так? Ось так вийшло, що Авраам дослухався до поради Сари, і в нього народився син. Але не обіцяний Богом син від Сари, а син від рабині. Чого ми навчилися сьогодні? Навіть такі великі люди, як Авраам, іноді помиляються. Бог це знає і розуміє. Головне – бути з Богом відвертим і нічого від Нього не приховувати. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну ти що, ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розгорнув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент, ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони?
1: Ква. Грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідові як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півліцу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква, я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква, припини. Ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: О, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов. І рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніться, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможливо.

0: все слухачі. Невже ніхто не оцінив мій талант? Кво, як це жахливо. Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Синенівець? Кво, кво.
1: Угу-угу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
0: А, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
1: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звук, який ти отримуєш з інструменту, став справжньою музикою.
0: Але ж я так старалася.
1: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
0: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
1: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
0: Так, так, ква, ква, дуже хочу. Я люблю музику і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде. Ква, ква.
1: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
0: Ква, ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква, ква, ква, ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного німецького композитора, чиє ім'я відоме в наш час навіть школяру, а саме творчості Йоганна Себастьяна Баха.

Більше ніж 300 років тому назад, в ті роки, коли народився один з найвидатніших музикантів всіх часів та народів, Йоганн Себастьян Бах, не було ще ні потягів, ні автомобілів, ні радіо, ні музичних бібліотек. І головне, не було музичних шкіл, таких, які є в наш час сьогодні. Загальнодоступних музичних шкіл, в яких кожна дитина, яка досягла шкільного віку, може збагатити свої знання і розвинути свої здібності. І все ж, хоча не було ще таких шкіл і було мало вчителів, які мали знання та терпіння, Бах зумів, дякуючи своїй волі та працелюбству, і перш за все, дякуючи своїй великій любові до музики, стати першим серед музикантів своєї епохи і майже серед всіх тих, хто слідував за ним. Це тим більше дивовижно, тому що час, в який жив Бах, і роки після його смерті були дуже багатими на імена великих композиторів та органістів, серед яких Рейнкен, Букстехуде, Гендель, Глюк, Моцарт, Бетховен –

Вже в дитинстві Йоганн Себастьян навчився грати на багатьох інструментах: скрипка, альт, віолончель, спінет, клавікорд та цимбали були слухняні йому в рівній мірі. Але улюбленим його інструментом був орган. Кажуть, що на органі він грав так, як до нього ніхто не грав. Та й після нього, здається, грали лише деякі музиканти. Музичний талант передавався в сім'ї Бахів від покоління до покоління, поки не розквітнув у всій своїй силі в музиці Йоганна Себастьяна Баха та його дітей. Члени цієї музичної сім'ї, в якій кожен грав хоча б на одному інструменті, були розкидані по всій Тюрингії. Історики нарахували 57 музикантів, які мали прізвище Бах. І як би далеко один від одного вони не жили, щороку вони збиралися, щоб поспівати та пограти разом. Не дивлячись на відстань і на складність подорожі, ні один з них ні за що в світі не відмовився б від цієї традиції, яка припинила своє існування тільки після смерті Йоганна Себастьяна Баха, якого називали «великим».

Йоганн Себастьян рано втратив батьків і ріс, як пташеня без гнізда. Харчувався він, як батраки, а вдягався не краще за селян. Ейзенах – місто, в якому він побачив світ 1 березня 1685 року, знаходиться в Тюрингії, недалеко від замку Вартбург, де в середні роки відбувались знамениті змагання співаків, які оспівав Ріхард Вагнер в опері «Тангейзер». На околиці міста було чимало лісів, і хлопчик зникав із дому на цілий день. В сім'ї думали, що він бродить разом зі своїми товаришами по лісу, полюючи за пташиними гніздами або збираючи суниці. І ніхто не здогадувався, що хлопчик цілими днями захоплено грає на старій гітарі, яку він знайшов на горищі. Ця гітара належала патріарху сім'ї, відомому в історії музики мірошнику і пекарю Фейтубаху, який грав на ній навіть тоді, коли молов зерно.

хлопчик зростав серйозним та розсудливим. Дуже тонкої душі він все зносив мовчки і ніколи і ні на що не жалівся. І дивувався, що люди так багато розмовляють, замість того, щоб мовчати або співати. Ніщо не приносило йому більше страждань, ніж фальшивий звук, адже в нього був абсолютний слух, і він міг розрізняти висоту звуку так само легко, як інші розрізняють букви алфавіту. Маючи до того ж голос кришталевої чистоти, він співав сольні партії в шкільному хорі Ейзенаху. Хор, керівником якого був вчитель музики, в святкові дні бродив по місту, в літню спеку і в зимові холоди, співаючи на майданах і під балконами заможних міських жителів. Діти, які були вдягнуті в чорні полотняні костюмчики, йшли згорблені, як старі, страждаючи від жари чи холоду. Але ці труднощі не зломили хлопчика. Його підтримувало міцне здоров'я і думка про те, що один із великих синів міста, Мартін Лютер, теж співав свій час під яскравими вікнами багатіїв. Від всього цього він звільнився лише тоді, коли його нарешті забрала до себе сім'я старшого брата, Крістофа, органіста в Олдуфі. Про долю знаменитого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха ми дізнаємось наступного разу. А зараз на закінчення програми прозвучить відомий твір композитора Чакона. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною «Абетка». Тож прямо зараз вирушаємо знайомити

з її мешканцями. Вечоріло. Сонце поволі заходило за обрій, але ми вирішили заглянути до оселі наступного жителя країни – пана З. Він жив зовсім поряд з паном Ж. Біля хвіртки з нетерпінням на нас вже чекав хазяїн. «Запрошую, запрошую до мого дому!» «Заходьте, будь ласка, тут завжди раді гостям!» «Те, що тут завжди раді гостям, і вони ніколи не підуть зовсім голодними, ми переконалися!» Ледь переступивши поріг. На кухні пана З було безліч солодощів, а на плиті щось булькало, кипіло і смажилося. «Не дивуйтеся, мої любі», – мовив пан З, «але я – самий запасливий житель країни. Це моя пристрасть – щось законсервовувати, щось заготовляти на зиму. Я завжди збираю якісь нові рецепти і занотовую до свого записничка. Мешканці нашої країни часто звертаються до мене по допомогу щось законсервувати, і я рада ділюся своїми запасами. Ну а тепер прошу за стіл вечеряти. Вечеря була чудова. А потім ми багато спілкувалися, співали пісень, а також відгадували загадки, які так полюбляв хазяїн. А наприкінці пан З розповів нам одну

0: Заповіді. Давним-давно в одному королівстві спекотної Африки жила принцеса, у котрої було багато служниць. Вони завжди голосно вихваляли її красу. Усе це відбувалося в такі давні часи, коли у тому королівстві ще ніколи не бачив ніхто дзеркал. Одного разу через ці землі проходив великий верблюжий караван, і купці продали принцесі дзеркало. Подивившись у нього, вона побачила, що насправді вона була дуже некрасива, просто потвора. Принцеса так розсердилась, що розбила дзеркало на скалки. «Ох, яка нерозумна принцеса, скажете ви, адже дзеркало ні в чому не винне. Є подібне дзеркало у нас. Це заповіді Божі. Їх всього 10, якраз скільки стільки пальчиків у вас на руках. Їх ще називають законом Божим. Чому вони подібні до дзеркала? Тому що відкривають людям їхні гріхи, їхню неправильну поведінку. Давайте й ми з вами заглянемо в це дивне дзеркало. А якщо хто-небудь з вас побачить, що він не такий вже хороший, хай не звинувачує в цьому дзеркало закону Божого». Колись у стародавні часи Бог наказав одному чоловікові на ім'я Мойсей увійти до нього на гору. Там, на вершині, Бог взяв камінь. Ніхто не знає, який саме, можливо, дорогоцінний, невимовної краси, можливо, схожий на дзеркало, а можливо, звичайний, яке ми всі бачили, і зробив з нього 2 скрижалі. Вони були однакові, як 2 сторінки однієї великої книги. На цих скрижалях він написав своєю рукою 10 заповідей. Спробуйте ви що-небудь надряпати пальцем на камені. Нікому ще не пощастило такого зробити. Палець Бога, як промінь осяйний і могутній, написав на камені закон для людей. Це було чудо. В Царстві Божому цей закон всі знають і виконують. Він для нас – дзеркало, тому що ми читаємо його, то бачимо, якими нам потрібно бути і якими ми насправді є. Чи доводилося вам за допомогою дзеркальця ловити сонячні промені? Давайте разом освітлимо дзеркальцем заповіді Божі. Ось промінь висвітлив першу заповідь. «Хай не буде тобі інших богів». Другий промінчик висвітлив другу заповідь. «Не роби собі різьби і всілякої подоби, і не служи їм». А тепер ми узріли третю заповідь. «Не признавай імення Господа твого надаремно». Подивимося, що промінь відкриє нам далі. «Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй, а день 7-й – субота для Господа». Або це «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі». «Не вбивай». Вам уже відомо, що не можна вбивати навіть комахи. Не забувайте, що можна поранити і поганим словом. А ось сонячний промінь висвітлив такі слова. «Не чини перелюбу» – це 7-ма заповідь. Далі йде 8-ма – «Не кради». 9-та – «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». 10-й промінчик вказав на останню, 10-ту заповідь. «Не жадай того, що є у ближнього твого». Ось якими ми повинні бути. Закон Божий схожий на сонце. Вивчіть, діти, ці заповіді на пам'ять. Вони охороняють усіх, і дітей, і дорослих від гріха. А якщо хтось із вас побачить себе поганим у дзеркалі закону, з непокірним серцем, не впадайте у розпач, а просто попросіть допомоги у Небесного Отця. Він любить кожного з вас і допоможе вам стати по-справжньому гарними.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, генде, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Вибач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Вітаю тебе, любий друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи зустрічав ти вихованих людей, а не вихованих? А яка між ними відмінність, помітив? В сьогоднішній зустрічі з лікарем Сухомлином ми почуємо про те, як стати вихованим. –

0: Андрію, як ти вважаєш? Ти вихована людина?
1: Вважаю, що вихована, тільки не до кінця. Адже батьки ще не закінчили мене виховувати. А чому ти про це запитуєш?
0: Та так, сьогодні наша вчителька на виховній годині сказала, що половина з нас зовсім не виховані. А що таке вихованість, не пояснила. Тому я й не знаю, до якої половини належу я. Чи до вихованих, чи до невихованих.
1: Все дуже просто. Якщо ти слухаєш батьків і допомагаєш їм себе виховувати, то ти вихована.
0: Я то слухаю батьків, але чим ще їм допомогти, я не знаю.
1: Знаєш що? Ходімо до лікаря Сухомлина. Я думаю, він нам дещо порадить. І ми здивуємо своїх батьків, якщо навчимося їм допомагати нас виховувати.
0: Добре, ходімо. Тим більше, що скоро мамині іменини.

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго дня, пане лікарю. Як ви поживаєте?
2: Вітаю вас, друзі. Дякую, добре. А ви, я бачу, досягаєте вершин вихованості.
1: Якраз ні. Вчителька нам докоряє. Каже, що ми зовсім не виховані. А як нам добре виховатись? Ми щось не зовсім розуміємо.
2: Взагалі-то вихованням займаються батьки.
1: Але ж ми їм можемо чимось допомогти.
2: Звичайно, це дуже похвально, що ви прагнете стати гарно вихованими і допомогти в цьому своїм батькам. Вас Господь поблагословив хорошими батьками, адже не всі діти мають батьків, багатьох дітей виховують не батьки, а інші люди.
1: Біднесенькі!
2: Добре, якщо ті люди хороші, але навіть в нормальних сім'ях зараз дуже багато діток виховуються поганим впливом.
0: Це яким же?
2: Наприклад, телебаченням, комп'ютером, рекламою.
0: А в нас вдома немає телевізора.
2: Це добре, що нема телевізора. Він дуже шкодить вихованню, особливо дітям до 5 років.
1: А хіба таких маленьких дітей теж потрібно виховувати?
0: А як?
2: Вже до 5 років діткам необхідно пояснити, що вони стануть у майбутньому батьками. Тому важливо навчити дитину поважати своїх батьків, братиків і сестричок.
0: Я своїх дуже люблю.
2: Це добре. Отже, в майбутньому ти поважатимеш свою дружину і любитимеш діток. Зараз ви вчитеся цьому, поважаючи одне одного. Це у майбутньому збільшить ваші душевні сили.
1: А що це за душевні сили?
2: Це можливості нашої особистості вбрати в себе те, що її оточує. Тому дуже важливо змалечку вкладати в дитину хороші речі.
1: Як це вкладати в дитину? Ми ж не коробки і не шафи.
2: Це означає, що дитині потрібно говорити, що вона повинна поводити серед людей так, щоб нікому не зашкодити. А найголовніше – завжди догоджати Богу. Дитина завжди стоїть перед вибором між добром і злом.
1: Як це?
2: Наприклад, ти знаєш, що пора готувати уроки, але тобі хочеться ще трішки погратися. Отже, ти вибираєш, що робити. Або ти спізнилась на урок через те, що заспала, але щоб применшити свою вину, вигадуєш історію, що тебе хтось по дорозі затримав. Ти стоїш перед вибором – обманути чи сказати правду.
1: Олег Миколаєвич, і як ви все про мене знаєте?
2: По-перше, я теж був таким, як ти. А по-друге, якщо хтось робить щось погане, то це важко приховати. Я прожив стільки часу, що трохи навчився розпізнавати лукавство і хитрість. Та й самому нерідко доводиться обирати.
0: І вам теж?
2: Так, не дивуйся. Гріховна природа людини завжди хоче перемогти Божий Дух, що є у віруючих. Тому основне в вихованні – пояснити дитині, що є добро і що є зло, привити любов до вивчення Біблії і розповісти про те, як перемагати в боротьбі з самим собою.
1: І як же ми можемо перемагати?
2: Сили дає нам сам Господь, але не через яке-небудь чудо, а через певні закономірні можливості. Я назву кілька таких можливостей, коли ми можемо збагатитись внутрішньою силою. Перше – це спілкування з людьми, які зможуть нас прийняти в свою душу, які люблять Господа. Їх ще можна назвати великодушними. Це наші тато, мама, дідуся або бабуся. Вони виховують в нас правильне бачення життя. Друга можливість – це встановити біблійний порядок життя. Це означає в усіх своїх справах відповідально ставитися до рідних, близьких, друзів, уважно слідкувати за своїми обов'язками. Дуже велике значення має правильне ставлення до людей. В книзі «Приповісти Соломонових» про повагу, особливо до батьків, написано: «Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Вони бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою».
0: А як виховуватись після 5 років?
2: Якщо дитина з 5 років разом з татом і мамою займається якоюсь справою, то до 10 років в ній виховується повага до батьків, слухняність і відповідальність. Після 10 років батькам навчати дитину відповідальності вже пізно, але якщо дитина хотіла б виправитись, то це не пізно ніколи.
0: Олег Миколаєвич, а хлопчиків і дівчаток однаково виховують чи ні?
2: Звичайно, є відмінності. Для хлопчиків дуже важливо виховувати в собі турботливість про інших, оскільки хлопчик – це майбутній тато, який повинен турбуватися і про себе, і про дружину, і про діток.
0: А як це можна в собі виховувати?
2: Почни турбуватися про своїх сестричок. Коли ти поставиш собі за ціль турбуватися хоча б про деякі з потреб твоїх сестричок, ти відчуєш на собі відповідальність.
0: Що ж я можу для них зробити?
1: Наприклад, забрати молодшу сестричку з садочка, а мені допомогти зробити уроки та й погратись разом.
2: Справді, ще одна якість, яку необхідно формувати у хлопчиках із самого дитинства – це мужність. З дитинства хлопчик повинен виховуватись не в ніжних умовах, а в суворих.
1: Які це такі умови? Андрію потрібно загартовуватись, так?
2: І це теж. Суворість – це твердість слова, твердість ліжка, на якому ти спиш, простота в одежі, регулярна фізична праця. Їжа повинна бути простою, не треба шукати якихось вишуканих страв. Прагнути до простоти. Ігри повинні виховувати силу, сміливість, витривалість, гнучкість. Бажано відмовлятися від будь-яких емоційних видовищ по телебаченню або інших, які виховують пристрасть, посилюють егоїстичні емоції. Хлопчика потрібно підготувати до складних життєвих ситуацій, в яких необхідним буде виконати вчинок, який набагато більший, ніж просто турбота, в якому можливо буде спасіння чиєїсь долі або чиєгось життя.
0: І з сьогоднішнього дня я почну виховувати в собі турботливість і дисципліну.
1: А як мені виховуватись?
2: До дівчинки потрібно ставитись з ніжністю. Тоді вона буде ніжною і лагідною мамою. Дівчинка теж повинна одягатися в просту одежу. В дівчинці необхідно розвинути почуття краси, усвідомлення того, що вона майбутня мама. Її треба привчати до роботи з домашніми речами. Бажано навчитися шити, в'язати, акуратно виконувати хатню роботу. Якщо дівчинка навчиться допомагати татові, братику, дідусеві, то, ставши дружиною, вона буде доброю помічницею своєму чоловікові. Саме цьому навчає Біблія.
1: Андрійку, я вже хочу почати допомагати тобі.
0: Все-таки краще бути хлопцем.
2: Не забувай і про свою відповідальність турбуватись про сестричок.
0: А вже ж.
2: Чи все ви зрозуміли?
1: Так, дякуємо вам.
0: До зустрічі.
2: Бувайте, нехай Бог допоможе вам стати вихованими в його дусі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. 2 години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксаверій знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Ксаверій має рацію. Ксаверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє. І йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться. Адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає. А ти – справжній стрілець. Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби…» – думає Ксаверій. І враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «Любий? Не знаю, чи це так», – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапилось щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів! Не будь такою занудою», – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло, я вчинив гидко», признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш». «Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? – поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? – здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили, тільки сандалі. На перший погляд це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі, на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні», – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус. Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу непринизливо. Це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух в неї, він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини, у ваших серцях. Тож коли їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. Я не затримуюсь надовго, розповідав далі Ісус. Ви дуже засмутитесь, але прийде той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас. Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: працює. Привіт, друже! Я Еля. І мені дуже приємно, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Думаю, що ти не пожалкуєш про час, проведений разом з нами. Ну не плач, будь ласка. Друже, до мене завітало маленьке, пухнасте зайчиня. І зараз сидить переді мною та лє сльози. Уже цілу калюжу наплакав. І все ніяк не може розповісти, що трапилось. Зайчиня, ну розкажи нарешті, чому ти плачеш. А то ми з другом не зможемо тобі допомогти.
1: Мене запросили на день народження.
0: Щось я нічого не розумію. А ти, друже, хіба день народження це так погано?
1: Ні, вони, а в мене.
0: Так ми нічого не дізнаємось. Давай ти перестанеш плакати і розкажеш нам усе по порядку.
1: Нещодавно поруч із нами оселилася нова заяча родина. Так я познайомився із зайчинятком Бусею. Ми дуже сильно подружилися. І він запросив мене на свій день народження.
0: Стоп! Будь ласка, не починай знову плакати, тому що ми тільки-но дісталися найголовнішого. Що ж трапилось потім?
1: Потрібен був подарунок. Але наша сім'я не дуже багата. У мене у самого тільки одна іграшка. Та й ту мені зробив мій тато. Це морква зі шматочків кори. Я дуже її любив. А Буся – мій найкращий друг. Тому я вирішив подарувати йому найкраще, що в мене було – улюблену іграшку.
0: Так ти плачеш через те, що тобі стало шкода іграшки?
1: Ще чого. Просто коли я прийшов до Бусі, там вже було повно гостей. А поруч із Бусею товпилися його однокласники. Всі такі гарні, чепурні. Вони принесли з собою розкішні великі подарунки. Тому, коли я притягнув Бусі свою моркву зі шматочків кори, багато хто з них зневажливо фиркнули. Я почув, як за моєю спиною захіхікали, а навколо зашепотілися. Ви тільки погляньте, що притягнуло це зайчиня. І тоді я звідти втік. Буся, мабуть, ніколи більше не захоче зі мною дружити.
0: Так, неприємно. Але ти не плач. Краще послухай одну історію. Можливо, тоді на все, що сталося, ти подивишся зовсім по-іншому. Друже, а ти готовий почути мою розповідь? Тоді влаштовуйся зручніше. Якось Ісус сидів у храмі напроти скарбниці. Люди, що приходили до храму, опускали туди гроші. На ці кошти священики купляли єлей та фіміам для храму. Ісус уважно спостерігав за тими, хто підходив до скарбниці.
1: Але навіщо він це робив?
0: Щоб подивитися, хто жертвує щиро від усього серця, а хто – ні.
1: Але як? Як це можна побачити? Невже хто може покласти більше грошей, той кращий?
0: Зайчиня, Ісус зовсім не на це звертав увагу. Послухай, що було далі, і ти сам все зрозумієш. Неподалік від Ісуса стояли двоє пишно вдягнутих людей і розмовляли між собою. Поглянь, он там сидить Ісус. Всі говорять, що він пророк і творить чудеса, пошепки сказав один з них. Інший хитнув головою і відповів: я давно його помітив. Зараз покладу гроші так, щоб він побачив, як багато я жертвую для храму Божого. Тоді він точно мене при всіх розхвалить. Гордовито піднявши голову, багач підійшов і так, щоб бачили усі, поклав до скарбниці багато грошей. Але Ісус не сказав ані слова. Ображено насупивши брови, багач повернувся до свого товариша. «Ти тільки поглянь, навіть слова не сказав, нібито він кожен день бачить, щоб так багато грошей клали до скарбниці». І невдоволено поглядаючи на Ісуса, багатії продовжували розмовляти між собою.
1: «Мабуть, лише багаті жертвували гроші».
0: «Ти помиляєшся». Пройшло зовсім небагато часу, і до скарбниці підійшла вдова. Це була дуже бідна жінка, яка одна ростила своїх дітей. Цілими днями вона багато та дуже тяжко працювала, щоб заробити хоча б на хліб своїм дітям. Вдова підійшла до скарбниці і на мить завмерла. Вона стискала у своїй долоні всього 2 лепти. Це були копійки, але для неї це був цілий статок. Адже якщо вона покладе гроші до скарбниці, то їй та її дітям сьогодні нічого буде їсти. Але вдова посміхнулася та, рішуче протягнувши руку, поклала 2 лепти до скарбниці.
1: Навіщо вона це зробила?
0: Так, вона довела Богу, що любить його. Адже ти також, щоб довести свою любов, подарував бусі найдорожче, що мав.
1: Так, це правда.
0: Слухай, що було далі. Багатії, коли побачили це, презирливо розсміялися. Один з них звернувся до Ісуса. «Учителю, ти тільки поглянь, що ця вдова поклала. Ніби Бог жебрак і потребує милостиню. Хіба це пожертва?»
1: «Ой, ну прямо як бусини однокласники!»
0: «Це ти точно підмітив! Але послухай, що відповів Ісус!» Він сказав багачам: «Це найкраща пожертва, яку я тут бачив! Ця бідна вдова поклала більше всіх!» Багатії у здивуванні зітнули плечима. Тоді Ісус пояснив: «Ви клали до скарбниці зайві гроші! Вдова ж поклала найдорожче, поклала все, що у неї було».
1: «Здається, я зрозумів, немає значення, скільки коштує мій подарунок. Важливо те, що це зроблено щиро, від усього серця».
0: «Правильно! Ой, зачиня, дивись, здається, сюди Буся біжить».
2: «Зайченятко, чому ти втік? Я з усіх сил вибився, поки тебе знайшов».
1: «Буся, я думав, що тобі не сподобалась моя іграшка, і ти не будеш більше зі мною дружити».
2: «Та ти що? Твій подарунок був найкращий, адже ти подарував мені найдорожче, що в тебе було. Я ж знаю, як сильно ти любиш цю іграшку. Ходімо скоріш зі мною, я сховав для нас шматочок торта та пляшку лимонаду. Я побіг, а ти нас доганяй».
1: «Еля, дякую тобі за історію. Можна я ще прийду?»
0: «Друже, ну що, приймемо зайча до своєї компанії?»
1: «А можна я візьму і Бусю з собою?»
0: «А вже ж! Ми завжди раді новим друзям!»
1: «Тоді я побіг! До зустрічі!»
0: «До побачення, зайчиня!» «Друже, і наш час підійшов до кінця!»

0: дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: Я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно? Це море!
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
3: Ух ти!
4: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози! Я знаю!
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні! Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую. Не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній, як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі, тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано. як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його. І сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, гриб-карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: З історії виникнення Чупа-Чупса.
2: Відому цукерку Чупа-Чупс було створено у 1958 році Енріке Бернатом. Вона називалася Чупс і мала непримітну скромну обгортку. Але форма була надзвичайна. Енріке зважив на те, що діти часто витягують льодяники з рота, щоб поговорити з друзями. І він створив цукерку, яку можна було б їсти, як виделкою. Тобто придумав посадити льодяник на паличку. Зрозуміло, популярному товару потрібна була більш яскрава обгортка і логотип, який запам'ятовується. Тоді Енріке Бернат звернувся до свого земляка, художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Вже через годину логотип був готовий. Назва Чупа-Чупс всередині квітки ромашки.
3: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу!» – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко! Я дуже вас прошу пробачити моєму братові, а я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає немаючому, той нестатку не знатиме, хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багато.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Co się dzieje?

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачать обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають неоднаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, «Ну, як доїхали дівчатка?» «Так гарно», – відповіла Ганя старша, «Такі красиві з вікна краєвиди!» «Нічого гарного», – перебила її Гануся молодша. «Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде!» Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. «Яка природа! Які квіти! Які птахи! Які комашки навколо!» А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. «Дикі краї! Ніякої тобі цивілізації!» Йдучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. «У нас тут добре в селі. Тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають». «А бджоли не покусають?» – запитала Ганя старша. «Ага, не покусають», – підстрибнула молодша. «Там їх знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою». «У мене бджоли добрі», – заспокоїв дідусь. «Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити». «А як це погані думки?» – спитали дівчатка. «А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав». «У, подумав, яка погана». Дівчатка засміялись. «А якщо вона й насправді погана, – припустилася Ганя молодша, – може й погана, – погодився дідусь, – але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд?» «Ой, – скривилась Ганя молодша, – це буде якийсь смітник, ще й гірше». «Правильно, – відповів дідусь, – на такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною». «А як же інакше можна думати про поганих людей?» – не зрозуміла Ганя молодша. «От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей?» «Ні, не знаю», – щиро зізналася та. «Я таких людей не бачила». «Як не бачила?» – скрикнула Ганя молодша. «А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина?» «Але не зовсім погана», – заступалася за хлопця Ганя старша. «А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було. Але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала?» «Та», – відмахнулась молодша подружка, – «це йому щось в голову стукнуло». «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро». «Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуся моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже: «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. «Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає: «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила: «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки претерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає. Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри». «Ні, дитино моя», – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілко прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті і задумалась.

0: Ви прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго, пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Богданик, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

Я створений для Христа. Я створений не для гріха. Я створений лиш для Христа. Я маю все йому віддати, щоби спасіння вічне мати. Я часто думаю, для чого у цьому світі я живу? Ісус сказав: живіть для того, щоб звістку нести всім благу. О, мій Господь, тобі хвала! Що має сенс моє життя? Що можу я тебе хвалити? З тобою в серці вічно жити? Благую звістку нести в змозі, хоч важко іноді в дорозі. Ти обіцяв допомагати, всі перепони подолати. Ти Бог, володар всіх світів, морів, чудових островів. Тобі, Господь, моя хвала, в тобі душа моя жива.

0: Розповідь із серії пригоди гіпопотама Буху.
1: Смугастий ослик.
2: Маленький ослик Пунда був дуже сумний. Його шерсть була непоказного чорного кольору. Із заздрістю дивився він на інших тварин, які зібралися біля баобаба. І от ослик звернувся до жирафи.
3: «Ти щасливий, Твіго, шерсть у тебе золотава, з темними цяточками, як сонячне світло, і тінь під колючим кущем, а в мене просто чорна. Поглянь на лева, в нього шерсть золотаво-брунатного кольору, як у польової трави, а брунатний колір маленької антилопи робить її благородно красивою, а я просто чорний».
2: Ослик глибоко зітхнув і оголив свої великі зуби. Гіпопотам Буху, який лежав у ставку, висунувши на поверхню саму лише голову, пересмикнувся.
4: «Ну, в тебе й зуби, Пундо, у мене від них мурашки по шкірі побігли. І що тобі не подобається в твоїй чорній шерсті? По-моєму, це дуже практичний колір, не маски».
2: Буху видав дивний звук, що нагадував сміх. Від несподіванки антилопа Дік-Дік мало не впала. А ось ослик Пунда, тоскно опустивши вуха і хвіст, як і раніше, мав незадоволений вигляд. Він хотів усім показати, який він нещасний. Гіпопотам Буху пустив бульбашки з ніздрів і промовив.
4: Моя тітка розповідала мені, що в горах є печера, де в таких випадках можна поміняти колір шерсті».
2: Ослик трохи звів вуха.
3: «Там можна змінити колір?»
2: Буху в задумі жував листя латаття. Ослик блиснув зубами і сказав з погрозою.
3: «Якщо не розкажеш, я тебе брикну».
2: Буху похитав головою.
4: «Ох, не роби цього. Мою тітку одного разу вкусив осел. Це було жахливо. Кажуть, вона…»
2: Ослик тупнув ногою.
3: «То що з тією печерою?»
4: «Вона темна і гуркотить. Тітка сказала… Але я не впевнений, що це правда».
2: Ослик був ладний іти туди, але Буху вів далі.
4: «Тітка говорила, що потрібно пройти через щілину в скелі біля водоспаду і йти вглиб печери доти, поки світло не стане слабким, як світлячок. Потім потрібно голосно закричати. Але, Пундо, в цій печері дуже сильне відлуння. На твоєму місці я б…»
3: «Що вона сказала, Буху? Ну, що потрібно зробити?»
4: «А, так. Ти повинен побажати…»
3: «Що? Що побажати?»
2: Осликові кортіло дізнатися. Буху замислився.
4: «Ти повинен побажати бути не чорним, а…»
2: Однак Пунда вже зник. Він думав тільки про своє бажання. Ослик пробіг біля водойми, не помітивши крокодила. Поспішаючи, піднявся схилом гори, не звернувши увагу на гієну Мбізі і шакала Слінки. Біля водоспаду він зупинився у пошуках входу до печери. Побачивши отвір, Пунда одразу ж зазирнув у нього. «Іга!» – крикнув він, і тієї ж миті почув відлуння у відповідь. Щось чорне торкнулося його мордочки. Пунда відскочив назад. Але побачивши, що це був кажан Будді, полегшено зітхнув. У ослика від страху навіть живіт скрутило. Він повільно увійшов до печери і йшов, поки вхід не став ледь помітним. Важко дихаючи, Пунда швидко проговорив:
3: «Будь ласка, хочу стати білим!»
2: «Білим, білим, білим!» – відгукнулося відлуння. Для більшої впевненості він крикнув іще раз. Відлуння і цього разу відгукнулося «Білим, білим, білим!» Пунда поспішив назад, і чим ближче він підходив до виходу, тим сильніше калатало його серце. «Чи я буду білим?» – думав ослик. Він йшов далі, тим часом навколо все світлішало. А коли він вибрався із печери, сонце засліпило його так, що Пунда чхнув. Він подивився униз на свої ноги, спочатку на ліву, потім на праву. Вони стали білими. Ослик обернувся, його хвіст теж був білим. Мрія ослика здійснилася, він став білим. Від радості Пунда закричав «Я!». Ослик повернувся у джунглі, світячись від щастя. Він став білим і блискучим. Пунда зупинився біля річки, щоб у воді побачити своє відображення. Буху, побачивши його, запитав:
4: «Значить, ти все-таки ходив у те місце?»
3: «Так».
2: Раптом з'явився шакал.
5: «Ви тільки-но погляньте, білий осел! Це, напевно, жарт!»
2: Пунда у подиві дивився на своє відображення у воді. Те, що він бачив, тішило його, але тут почувся голос крокодила.
3: «Ти вчинив нерозумно. Чорний колір тобі більш пасує».
2: Пунда продовжував милуватися собою, не звертаючи уваги на зауваження щодо його зовнішності. У цей момент з-за кущів вийшла гієна. Джунглі заповнилися її сміхом.
6: «Ха-ха-ха! Ти такий нерозумний!»
7: «Неправда! Ти дуже красивий, Пундо!»
8: Продовження історії про ослика Пунду слухайте у нашій наступній радіопередачі.
9: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань, не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
3: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
3: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
3: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
3: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
3: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
3: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію».
3: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці. Але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мала значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки, наймення Елеонора, і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
3: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
3: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
3: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
3: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
3: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківська область. А тепер нумо в гори. Давайте познайомимося з мальовничими куточками природи Івано-Франківської області. Особливо багато тут водоспадів. Манявський водоспад – один з найвищих і найкрасивіших водоспадів Карпат. Він дзюрчить у гірській ущелині між обривистих скель на річці Манявці. Щоб побачити цей водоспад, доведеться протягом однієї години йти ущелиною. Але найбільше туристам подобаються сріблясті водоспади в Шешорах. Шешори – гуцульське село, що тягнеться вздовж бурхливої гірської річки. Два водоспади заввишки 5 і 3 метри називаються «Великий» і «Малий Гук». Гуками на Гуцульщині називають водоспади, тому назву «Великий Гук» можна перекласти як «Великий водоспад». Один із найповноводніших водоспадів Карпат – Пробій. Він знаходиться в курортному містечку Яремче. Найліпший вигляд водоспад має навесні, коли в горах тане сніг. Над водоспадом перекинуто міст, з якого цікаво спостерігати за бурхливою гірською річкою. У Коломиї є музей писанка, музей декоративних великодніх яєць. З давніх часів народні майстри розписували великодні яйця малюнками і візерунками. Кожен такий візерунок щось означав. На багатьох народних писанках зображені вогонь, сонце, вода. А ще писанки прикрашали візерунками з листя, квітів, геометричних фігур. На них малювали риб, птахів, звірів, людей, природу, церкви. Усе це можна побачити в музеї. Навіть будівля музею створена у формі величезного розписаного яйця. В Івано-Франківській області є чудовий курорт для кожного, хто мріє покататися на гірських лижах. Буковель. На трьох гірських вершинах Довга, Чорна Клева і Буковель побудовано чимало лижних трас і підйомників. Навіть якщо природа не занадто щедро посипає гори снігом, на Буковелі сніг взимку є завжди. Для цього на горах встановлені спеціальні снігові гармати. Улітку тут дуже добре, можна гуляти, кататися на велосипедах, дихати гірським повітрям.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому небо блакитне?
2: Людям дуже подобається спостерігати за мінливими відтінками неба. Адже воно може бути синім, блакитним, сірим, бузковим. Колір неба оспіваний багатьма поетами та прозаїками. Але чому небо змінює свої відтінки? Адже небо – це повітря, таке, як і те, що нас оточує. Повітрям ми дихаємо, але ми його не бачимо. Воно прозоре і безбарвне. А ось високо над головою воно чомусь стає блакитним, причому лише в ясні дні, коли небо не вкрите густими хмарами. Річ у тім, що наша Земля оточена шаром повітря, що створює атмосферу. Повітря, яке ми вдихаємо, містить кисень, азот, вуглекислий газ, а також пари води та мікроскопічні порошинки, які перебувають в постійному русі. Сонячне світло проникає крізь атмосферу, і гази, яким насичене повітря, ділять білий колір на кілька різнокольорових частин – червону, помаранчеву, жовту, зелену, блакитну, синю та фіолету. Серед них смужка блакитного та синього кольорів переважає, і саме через це небо здається блакитним. Тобто, коли сонячний промінчик проходить крізь товстий шар повітря, частинки повітря розсіюють усі кольори сонячного спектра. Але найбільш інтенсивно це відбувається саме з фіолетовою, синьою та блакитною частинами. Тому небо забавляється в блакитний колір.
1: Небо – це повітря, саме таке, яким ми дихаємо.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.